0: Javila nam se Katarina kad je malo prije čula Damjana Davida, pa ima jedno pitanje koje bi voljela pustiti.
1: Pusti ga.
2: Pusti.
3: Dobro jutro. Slušam sad ovoga od Maneskina, ovog Davida Italijana. Znači, oni raspali, on sad kao sam pjeva ili šta, hoće napraviti od njega Harry Stylesa ili... Koja je fora, ako mi može neko malo objasniti.
1: Pa sad kad ovako kažeš, zapravo jesu njih dvojica na sličan kalup, Damjano i Harry. Imaju slične frizurice i obojica iz tetovi.
0: Uopće nisu na sličan
1: totalno
0: kalup.
1: Jesu.
0: Uopće
1: totalno
0: nisu.
1: Jesu.
0: Ne.
1: Da.
0: E ne.
1: A da.
0: E ne.
1: A da.
0: Dobro.
4: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
5: To bi bilo sjajno da svaka rasprava može trajati 5 sekundi i ko je zadnji rekao taj je
1: upravo. I evo ga sam zadnji.
0: Vjerujem mi, vrlo sam uporna, ali Katarina nije dobila svoj odgovor.
1: Ok, slušaj.
0: Dok se mi svađamo. Uglavnom, da, oni su se kao raspali. 2024. Ja mislim, uglavnom i nakon
2: ko,
0: toga...
2: Damjano i Harry Styles?
0: Damjano i njegov band Maneskin. Aha. Uglavnom i onda su oni odlučili, odnosno Damjano je odlučio sam ići u karijeru, izdao je album i tako dalje. I nema za sad nikakvih planova da se ponovno skupe, međutim, stalno oni govore kako će sigurno jednom kad bude pravo vrijeme stvarati novu Maneskin glazbu. Vidjet ćemo.
2: Pa da, kad im menadžeri to narede, budu.
1: E ti sad meni reci, ajde molim vas, ko nema što pametnije za raditi u životu, nek sad googla. I Harrya Stylesa i Damjana Davida.
0: Ali nisu mi isti džir, znači nisu mi isti džir ni po oblačenju, ni po vrsti glazbe, ni po čemu.
1: Da si bar pustila rečenicu do kraja. Dakle, obojica slične frizure, obojica ludo, isto istetovirani cijeli, obojica se slično oblače. Come on, man. Ne kažem da im je ista glazba, niti da su ista osoba.
0: Razumijem što hoćeš reći, ali stvarno se ne oblače slično, to je prva stvar. Druga stvar, šta znači svi stetovirani? Pa mislim, ima još... Ti imaš tetovaže, šta? Pa ne mislim da si zgodan kao Harry Styles i Damjana David.
1: Zašto smo krenuli u ovom smjeru? Uglavnom, Carmen se javila, ajmo zaboraviti ovu raspravu.
6: Mi ste imali temu vezano za romobile i za djecu. Slažem se, jako je puno neodgovornih djece što se tiče tog romobila. Ali ajmo sad početi od toga od kog su oni to potencijalno mogli naučiti kada bi poveli temu recimo oduzimanja prednosti u prometu. Ako mi netko od vozača može objasniti iz kojeg razloga osoba koja je druga ili treća, pa čak i četvrta u koloni, oduzima prednost ljudima ispred sebe koji strpljivo čekaju, na taj način da se ubaci točno tamo gdje je ta osoba vidjela da ima mjesta da se ubaci i potencijalno može izazvati prometnu nesreću. Da počnemo prvo od sebe, zašto radimo takve greške koje su u prometu, negdje učimo gdje, da prvih par sati.
1: Carmen, ja se totalno slažem s tobom, mislim da ti i Dora trebate ići na kavu. Imamo,
0: imamo jako puno tema, odnosno jednu temu.
1: Promet, promet koja će trajati 50 sati, tako. Nećete nikad otići. Ja dam taj konobar kad vas dvije budete tamo. Jer nisam nikog, još od Dore nisam čuo da neko ovako strastveno.
0: Strastveno, vrlo strastveno priča, to se meni baš sviđa, da.
2: Osjeti se.
1: Tako da, Carmen, slažem se s tobom i to kad se neko ubacuje, primjerice, ne znam, znate u Zagrebu kad se ide sa Selske, pa kao trebaš ići desno na Savski most, onda kad je velika gužva, se neko, oni pametnjaković se znaju prebaciti skroz, idu se ubaciti. Stari moj, kad vidim da neko to radi, ko u dokumentarcu, znaš kad viš, kad se malo majmunče ono drži za mamu, tako se zalijepim za ovaj auto.
0: Sljedeći auto,
1: znači, poljubio bi ga auto ispred sebe.
2: To je ta specifična situacija, di strake koja zapravo vodi prema ravno. Jer je manja gužba, pa onda desno. Joj, sjetio sam se da bi ipak mogao desno.
0: Je, svjedočila sam tome neki dan i stvarno, kažem, kad sam pričala o tome kako bih trebalo prestati puštati i dopuštati takve stvari, onda mi je netko bio rekao, ma joj, dobro, šta se ti isto, pa ti si onda ista kao oni kad ne puštaš. Ne, nisam. Dakle, svakog ko, ne znam, normalno se želi prestrojiti, ko lijepo zamoli, naravno da ću pustiti, ali ovo, znači, nema šanse.
1: Tako, Dora će vas pustiti, samo želi da prije toga pužete i molite.
0: Tako je,
1: naravno. Okay, neko je naručio malo prije Princa i When Doves Cry, slušamo sad to. Iza toga, Majke i Daj mi.

0: A evo, nisam vidjela da su prijatelji jeli ćevape, nije bilo toga, ali je bilo onih situacija...
1: Kad jedu tortu spoda.
0: I taj cheesecake kad su jeli, da, kad je pao, to se meni dogodilo... I onda je bilo ono, hoću jes poda, ne, da, ne.
2: A pet sekundi,
0: ali
2: smog, sekundi.
0: Poda, smog, pet poda
2: sekundi.
0: Se može li.
2: I onda si razmišljala kažu... predugo kad si zadnji put prala pod i nisi stigla u pet
3: kažu
2: sekundi.
3: Kažu kantica za sve, a Joey je bio kantica za sve.
0: Da, to ali ova je jeo Chandler i Rachel. Oni su jeli taj cheesecake.
3: Da, ja se sjećam samo one scene kad je Joey pojao svima, tastes like feet! Ono što je smrdilo nešto Rosu jako kao, smrdilo mu je po nogama, a Joey je samo jeo bez problema.
0: Ma on je jeo one,
1: ono što je Rachel napravila krivi recept, jer je imala recept od nečeg slanog i od nečeg slatkog, jer se slijepile su se stranice između i onda je napravila zapravo bučku rišničeg. I ovaj...
0: Da, bila je ono kao slastica i onda u sredini je ono gulašna. Meso, pa onda opet malo šlaga, pa onda on rekao šta tu ima ne valja.
3: Meat good. Super je, it's good. Super su bloopersi te scene. Da. One stvarno su se smijali, Ross nije mogao sebi jer ovo je kao, ali fakat je dobro.
0: Da. Ali bila je ona situacija kada je njih pet prijatelja, šest prijatelja, troje baš nemaju puno novaca, troje imaju malo bolja primanja i onda idu u restorane i onda jede, ne znam, jedu se škampi i lososi, a ova jede one najjeftinije špagete.
3: Bolognese. Da, da, da.
0: One samo s masnoj
3: muljiče.
0: E, te. I kao plaćaju kao na šest jednakih dijelova. Kužiš? E, to je pitanje. Biste li se naljutili na svog prijatelja da evo tako postupi?
3: Hm? E, vidiš, to je isto zanimljiva tema kad se dijele novci
1: financije
3: na jednake dijelove, a neko pojede baš to biftek, a neko špagete.
2: Pa to smo imali u Blablaoni već.
3: A imali smo svašta,
2: ovaj
3: senilne smo.
2: I smo imali u Blablaoni. Da. Bili.
0: A čekaj, koja je to tema bila?
2: To, dijelje plaćanja računa. Tko mora platiti račun? U restoranu.
0: Muško.
2: Ili na cugi.
3: 50 da. Cent je rekao onaj koji zove.
1: Ja bih se složila.
0: Da.
1: Ma mislim, zapravo u prijateljstvima, ja mislim, u pravim prijateljstvima je to vrlo lako jer se dogovorite ili dobro posvađate putem ko će platiti, a vrlo često u ovim našim podnebljima, pa je onda fajt oko toga tko će platiti, ali dobro, ovu pjesmu nisam sigurna jesmo li imali, kad smo već kod ovog što smo imali ili nemali u Blablaoni.
0: Ovu nismo sigurno, ali evo ja izvlačim malo iz Naftalina, to je jedna starija stvar, ali ima tako dobar ljetni vibe. Madame, Martin Solveig, Salif Keita i voljela sam je često pustiti petkom ujutro, a sad me nema više u tom terminu, sad sam tu i sad evo vam na, slušajte i uživajte, yes!

0: nastavljamo dalje u ovim ritmovima ili...
1: A čekaj, moramo izračunati, moramo izračunati da idemo točno do novosti.
0: Čekaj, čekaj, na, Mika je 3.41, dakle dobro. Mora krenuti u 26.20.
1: Imaš pol minute za najavu.
2: Imam pol minute, ma da, imaš nećemo duljiti, ali čekaj da ovaj Monikin party završi. Opa.
0: Hvala.
2: E tako, raskupavanje na poslu. Pa ja sam razmišljala što bih mogla i s obzirom na to da je ovih dana borba, recimo s porukama, ako su u WhatsApp grupama, pa izbor poklona za učiteljice, usklađivanje svih dječjih predstava, obaveza, završnih ispita i svega onoga. Rekla bih za roditelje jedna pjesma, ali zapravo budimo realni, ipak je više za mame.
0: Koja?
2: Nažalost. Aha. Relax. A bilo mi je kao da, da nakon svega toga da pustim I Don't Care, kao ono, baš me briga, to je moj dojam, ili ćemo radi ovako, pa ajmo s Mikom. Za opuštanje malo.
0: Do novosti.
2: Mika.

0: osuđeni na neuspjeh.
1: Na propast.
0: A zato su žene puno lošije u percepciji prostora u nekim čisto ovako fizičkim stvarima. Mm. E, to je to.
2: Dobri.
0: Lijep pozdrav.
1: Pozdrav.
3: I vama.
1: To, bočno parkiranje smo morali ubaciti.
2: Ovo prostorno. Ne, ima to snalaženje. Ja recimo nemam s tim problem. Po tom pitanju nisam, ajmo reći, tipična žena. Dokle nemam problem da
1: ću se... Ali od vrtića kalkuliraš, to si nam sad
2: ali
1: javno...
2: Ali od vrtića kalkuliram, zato nemam prijatelje i šta ću sad?
4: Ali ja bi se isto složila da muški znaju biti naivniji.
2: Jesu, jesu. Absolutno, muški su naivniji.
3: Mm-hmm. Majoj, ne mora biti nužno.
2: Ne nužno, ne kažem. Evo, ne moja nužno. Iskustva tako govore. Da, da
4: dobro,
2: su žene tu...
4: Dijeliti nam sad muško-žensko, ali nekad se
2: drugači
4: malo vidi.
2: Si, da, da, jesu, da. Jesu. Mm. Ajmo malo zasvirati.
5: Bla bla ona. Drugi.

0: četri žene, sedam prezimena i 57 godina radijskog iskustva.
1: Bla bla ona. S vama su Jelena, Zlata, Monika i Luce.
2: Ja se nadam da ne zvučimo ovoliko bahato kao u džinglu.
3: Ali ja sam htjela reći da ćemo morati mijenjati ovaj džingl.
2: Pa što, zašto?
3: Neće, da će, možda će biti više prezimena, ok, ali zbog godina.
2: U mom slučaju. Aha, da.
3: Znači, već na jesen će biti 61 godina radijskog iskustva.
2: E, da, što znaš, možda će 48. Biti Čustić Horvat.
4: Ne, ja sam rekla da ću se udat samo ako nađem lika koji se preziva Lucić.
2: Čustić, Lucić.
4: Ne, onda će biti Lucija Lucić.
3: A onda nam ostaje isto broj prezimena.
2: Čekaj,
3: tada,
2: uzela bi njegovo, ne? Jel bi svoje
4: Lucić? Aha, samo Lucić. Onda bi uzela njegovo, da. Inače, ništa.
3: Gospodo Lucići, molimo vas, javite se na broj telefona.
2: Da, pa zamisli, Lucija Lucić.
3: Napravit ćemo ti audiciju.
4: Ništa.
2: E, imam jednu anegdotu. Imali Jelenu Jelenić.
4: Eto, vidiš.
2: Ja sam imala jednu prijateljicu, poznanicu, aha, koja je imala jednog dječa. Ona se zvala Ana. I sad našla je dečka. A on se prezivao...
3: Anić.
2: Šaban.

0: Kaže ona meni, slušaj, ja sam s njim prekinula, pa kako bi to bilo za mis da se udam? Šabanana. Šabanana.
1: Pa nadam dobro, se, ali to nije bio jedin razlog zašto je prekinula.
0: Znači niste me doživjela. Pozdrav Ana. Srećom živi žena u Americi, nije čula ovo. A možda ni taj njen, do duše bilo je, ima već 30 godina od tog događaja, tako da, ali stvarno
1: možda
0: je to rekla.
1: Možda gospodin Šabanana još uvijek suzeli je.
0: Čekaj malo, kaže, pa kako, šta ću biti Šabanana?
2: Ko zna, možda je gospodin Šaban pronašao neku drugu, Anu.
0: Pa mislim na Šabana, da. Da.
3: Ili Anku, Šabanka.
0: Šabanka.
2: Pa dobro, mislim, ovisi o tome i što se prezimena tiče. Mene znaju pitati zašto sam stavila prvo muževljevo prezime, a onda svoje. A dosta je jednostavno i kad izgovaraš prezimena naša prvo jedno pa drugo. Jedino logično je umjesto Čeče da je Čeče jedno za drugim, nego ovako kako je na kraju izgalo. Jelena Pajić Ćulibrk, jel?
0: Ali zbog onog što si rekla, o čemu nitko ne razmišlja, pa čak ni ja.
2: Da, a to sam tu potom skupila.
1: Pa čak ni ti.
0: Pa zato što ja sam onaj tip koji uvijek mora, znaš, sve unaprijed, ja sve. Šta će biti ako bude scenarij A, šta će biti ako bude scenarij B, C, D, uvijek moraš imati neku opciju, ne? Ali ovo mi nikad nije palo na pamet.
2: Dunja Macokov Drvar, to je njezina zapravo fora i ja sam ju posudila, tako reći. Dunja Macokov Drvar, Dunja Drvar, meteorologinja, a danas radi neke druge poslove, je bila Dunja Drvar. Kad se udala za gospodina Macoka, stavila je prezime Macoko prvo. I zapravo je fora ta da obitelj, ako ne znam, putuju zajedno, nekad se prije putovalo recimo autobusima i slično, i sad imaju na popisu, stavite na popis po prezimenu, po abecedi po kojem jeste, i onda ne znam, stave nju, ne znam, na početak autobusa, a familija je iza jer su drugačijeg prezimena.
3: Ovo je next level overthinking.
0: Pa dužiš, pa razumiješ.
1: Da. I koliko se to puta ikome dogodilo?
0: Meni, ali ja nisam znala da je to. Mi smo se vraćali iz Londona i sad ja sam bila s nekih dvoje mladi bračni par, sjedila sam s njima, a muž i kćer, tako, dobrih, ono, 5-6 dolara redova.
1: I to misliš zbog prezimena?
0: Da.
3: Oni su na H, na tuđem iskustvu.
0: Oni su na H, ja sam na L.
1: Ali mi smo radili, nekakav je bio problem s avionom, pa su nas porazmještali i opet su stavili mene s jednim djetetom, muža s drugim djetetom. Bez obzira što sam...
2: Ne znam, u svakom slučaju i zvučnije. Ja mislim da je Dunja rekla ili, između ostalog, da je zvučnije, zvučalo je bolje, ono, Dunja Macoko Drvar umjesto Dunja Drvar Macoko.
0: Dobro, da. Nekakog, ali ja mislim da moraš i ovo tu u aerodromu iskomunicirati. Recimo, ako želiš, ja znam kao da kad smo išli u London, kao žena je pitala, želite li zajedno sjediti? A ne, ono, ti želi.
1: Pa dobro,
2: ne,
1: možda
2: ja mislim da ćeš se možda na krilu aviona.
0: Ne, ona je to pitala jer, kao, jer po abecedi sam ja dobila, ne znam, to, mjesto, muž, drugo, i onda smo rekli da, ali to kad smo išli, pa smo sjedili, a kad smo se vraćali, nisam niko sjetio to iskomunicirati ili reći.
3: Se vraćali smo, htjeli
0: i onda, i onda sam ja sjedila s mladim parom, a on je, ne znam s kim, osim s kćeri,
1: ti si bila s mladim parom, dakle, ovako inako je bilo mjesto za jednu osobu.
0: Da.
1: Dakle, nije mogao sjediti s sobom, a ne zbog prezimena.
0: Ne, ne, mogli su nas preseliti nekako.
1: Kako? Ako je bilo baš to jedno
2: pa ne,
1: slobodno mjesto?
2: Pa ne, ako je mladim par, znači njih dvoje, umjesto
0: s njima neko ko putuje sam, na primjer. Na primjer, ne? To.
1: Ok, izle nisam imala problema.
0: Pa nije problem, da nije Jelena to meni rekla, ja nikad ne bi o tome razmišljala. Evo.
1: A tebi sad muči više kako to da ti nisi o tome razmišljala, prije Dunje i Jelene.
0: Ali ne mogu sad više ništa napraviti. Ja sam već išla u ono promjena imena, prezime,
1: to,
0: ne
1: da.
0: Mogu
1: možeš,
0: opet,
1: možeš
0: nema
1: šans. Možeš si ime promijeniti.
0: Znam,
1: ne moraš biti Monika platit, više.
2: Moraš
1: biti Lela.
2: Promjenu.
0: Mogu biti
1: Lela Lelas.
0: Lela
3: možeš
0: Lelas.
3: Samo želiš li, da li ti se?
0: Ne da. To je problem sad sve opet mijenjati.
1: Vraćamo se prijateljstvu.
3: Da li vam se oprostiti prijateljstvo, neko svađu ili odmah podlačite crtu sayonara?
2: Ovisi.
0: Kako, što je bilo pitanje?
1: Nije mi ni jedno prijateljstvo završilo nekom svađom.
0: Pa da, nije ni meni više tišinom.
3: Želite li razgovarati, riješiti stvari ili da. Ono, ako ti neko povrijedi, cap, doviđenja.
0: A ovisi što je napravio. Nisam još da mi je neko sad neku baš tak, da kažem, nema
1: to
0: šanse
1: to,
0: više.
1: Gotovo.
0: Ali ako ta osoba pruži ruku, ja ću je možda primiti.
1: A možda odsjeći.
0: Možda, sa mnom se nikad ne zna.
3: Hoćemo čuti
1: molim,
3: što kažu
1: daj,
3: naši.
1: Daj još jednu.
0: Da.
2: Da, je jako individualno, svako zna gdje su njegove granice i preko kojih stvari može prijeći, a koje stvari su mu ipak nešto što je ona crta i granica koja ga koči i koja mu ne da dalje.
4: Postoje granice, mislim da postoje granice. Ja nisam imala takvo iskustvo, ali postoje ipak neke granice, da.
5: Mislim da ipak postoji granica, jer čovjek koji vam učini zlo, onda možda više nije prijatelj. Naprimjer, ako ste u nekakvom poslovnom kontaktu i ta osoba vam namjerno nešto učini zlo da to dovede do bankrota i vašeg sloma, pitanje je da li je taj čovjek prijatelj. Mislim da prijatelj treba poštovati prijatelja. Mislim da ipak ima malo limita.
1: Pa da, to baš, mislim, da me neko tako sad zezne. Ono, krucijalno.
3: Dobro, ovo je baš bio konkretan veliki primjer, ali mislim onako u nekim možda svakodnevnim situacijama, a ne u bankrotu.
0: Ne, pa smatram da svi smo ljudi, možemo pogriješiti, ako shvatiš da si pogriješio, pružiš ruku podrške bez zadrške. Da. Mislim, ako te ne nemam s tim problem.
3: Ako selitbu zove, a seli se jako često.
0: Ali kad ti njega zoveš, on ne dođe.
1: Da.
0: Nek se seli onda često, ali budeš i meni uskakuo.
3: Jel onda iskomuniciraš to
1: da,
3: s njim?
1: Da, iskomuniciraš.
3: Ili...
1: Odmah.
3: Baš me zanima koliko naših slušatelja iskomunicira, a koliko samo žuti i trpi.
0: A puno ljudi šuti i trpi, znaš.
3: Evo i sad šute i neće nas nazvati.
0: Ma ima tu,
1: možda previše trpe.
0: Što sam stari, imam sve manje prijatelja, kao da sam ih zamijenio vlastitom djecom s kojim najradije provodim svoje slobodno vrijeme. Da.
2: To je lijepo s jedne strane, ali mislim da je dobro da ljudi imaju prijatelje, jer u nekom trenutku prije ili kasnije djeca će imati svoje prijatelje, imat će svoje živote, imat će svoje ono, obaveze i rasporede. I neće moći biti, ja mislim, u potpunosti u tom. Mislim, koliko god, evo recimo, gledam sebe i mamu, koliko god smo mi zaista intenzivno se i čujemo i vidimo i trudimo se ono održavati bliske kontakte, ali ono, pa nemaš vremena.
0: Pa da, evo, netko nam piše, kaže, nas četiri smo prijateljice, ali smo se razdvojile tijekom studiranja i slično, otišle u druge gradove i tako, ali imaju tu Facebook, ovu WhatsApp grupu u kojoj se dopisuju i kaže, evo, sutra navečer se baš nalazimo prvi put nakon dana žena, dakle, nakon ožujka, evo, 3 mjeseca.
1: Pa dobro, to nije loše, to uopće nije loše.
0: Da, to uopće nije, ali imam jednu foru. Kad bi se Renée Zellweger udala za Renéa Bitorajca, oboje bi se zvali René Bitorajac.
1: A mogo bi on uzeti njezino i onda se zarotiraju.
0: Ona će biti on... René Bitorajac Zellweger, a on će
1: ne,
0: biti
1: on,
0: René Bitorajac.
1: Ne, ona će biti samo René Bitorajac.
2: A on René Zellweger.
0: Da. A dobra fora, nisam još to čula. Evo, svaka čast. Da. Da se Doris Pinčić uda za političara Sinčića, bila bi...
2: Doris Pinčić, Sinčić.
0: Ovaj, uzbiljčić. A njen Sinčić bi bio...
2: Pinčić.
0: Ali on ima drugo prezime, Sinčić.
1: Od muža. Sinčić, Sinčić.
2: Da.
1: E, ali kažu, interesantna su prijateljstva od oba razvoda, jer se zauzimaju strane u 90% slučajeva i neka dugogodišnja prijateljstva u trenu prestaju. To je. Mm-hmm. To je baš jedna...
2: Da. Ako se prijatelj s oboje, kako onda?
1: Bila sam u toj situaciji.
2: I?
1: Zauzela stranu.
2: I?
1: Ostala vjerna.
0: Jel si ostala strani, s tom osobom?
2: Opet se vraćamo na ovo, uvijek
1: ali
2: vjerni,
1: sam,
2: jel?
1: Da. Ali sam zapravo sad dobra s obje strane.
3: Nakon koliko vremena?
1: To je
0: malo...
1: Nakon nekoliko godina.
0: Da, problematično je. Da. To je vrlo nezgodna jedna situacija.
1: A zato što su te osobe, znaš, ti kao prijatelj zapravo ne moraš nužno zauzeti stranu, ali ćeš biti podrška kao...
0: Da.
1: Vjerojatno ćeš uvijek malo ipak naginjati toj jednoj strani, jel? Ali
2: onda...
1: oni su osjetljivoj jako situaciji i onda su osjetljivi i na sve ostalo i na prijatelje i na... Jel?
3: Treba li biti na strani onog kog duže poznaješ, bez obzira šta god, ili na strani onog koje
0: ko je
3: možda...
0: U ko je
3: na primjer, dogodila se, nemam pojma, prevara i ti ne podržavaš prevaru i, na primjer, ako on prevario nju, a on ti je dugogodišnji prijatelj.
1: A sestriša njegova išla sa mnom u školu, a njegova mama je... Izgubila sam se, oprosti.
2: A tatina sestra
1: je zapravo znala njezinu nečakinju.
3: Ići li za moralom i pravdom ili za joj, ali njega znam duže.
1: Ili za vjernošću.
0: Da, ili za jednostavno osjećajem, gle, pa čak i da ti je prijatelj, može pogriješiti, ali ti si i dalje tu.
1: Tako je, ali treba i iskomunicirati s prijateljem, dakle nije u redu.
0: Da, nije u redu,
1: ali ti ćeš i dalje biti moj prijatelj, ali nisi okej.
3: Na temelju nečega moraš odabrati stranu. To me zanima, na temelju čega ćete onda odabrati stranu?
0: Osjećaja. Nekog...
1: Osjećaja.
0: Ja mislim da bi ja isto ko Zlata. Da. Na temelju mog unutarnjeg osjećaja kome više nekako...
3: Ali što
0: nekako...
3: biste tolerirali, to pitam.
0: Da nemam ja šta tolerirati tuđe pogreške.
1: Jer nije naš brak.
0: Da. Ako neko vara, mislim, ne moram se s tim slagati i ne moram ja varati, ali neću radi toga nekog odbiti u odnosu. Razumiješ?
3: Mhm. Malo sam zaboravila i svoje pitanje, ali okay.
0: Dakle, ako je neko varalica, može biti moj prijatelj. Varalice, javite se. Ne, šalim se, ali neke stvari ne bi prešla naravno preko nekih teških zločina i kriminala, ali ove neke ljudske stvari, nažalost, događaju se.
3: A recimo, vi ste znali da ju on vara, a niste to rekli.
0: To je jako nezgodno.
1: To je jedna posebna tema.
0: Da, to ćemo jedno morat. Morat ćemo u Blablaoni to na jesen krenut. Reći ili ne reći, jer nekad ostaneš...
3: Jer recimo, može se ona u tom trenutku naljutit kad sazna, ti si znala, nisi mi rekla.
0: Ne, nego može
1: a
0: ona
1: može
0: znat. Naljut,
1: tako je.
0: Ona može znat i onda si je ti sad to još i objelodanila.
1: Da
0: i sad
1: drugi
0: ona
1: znaju.
0: Pred tobom mora
1: da.
0: Ne, to je vrlo...
1: Osjetljiva tema za drugu emisiju.
0: Da.
1: Evo ga, kako ste se smijale slatko na Sinčić, Pinčić i ostalo. Kaže vam netko, ne znam jeste spomenule da je Emilija Kokić udana za Miljenka Kokota.
0: Mi smo danas, najbolje. Ali to mi znamo.
3: Emilija Kokić, Kokot. Da. Kolika je šansa i ime i prezime da im je isto? Emilija,
0: Miljenko? Nije isto.
1: Nije, njegov je
0: ali
1: Kokot.
0: Ali kao Kokić, Kokot.
3: Da.
0: Kokić, Kokot.
3: Rekla bi nešto, ali nesmijem ujetar.
0: Jeste kad prekinule prijateljstvo?
6: Jesmo.
3: Jesam.
6: Ja, jesam.
3: Da.
1: Kao baš prekinula u smislu, mi više nećemo biti prijatelji.
6: Da. Pa kao ono, tipa, kao
1: danas
6: u seksi
1: više
6: gradu.
1: Više nisi prijateljica.
6: U seksi gradu dala sam joj postit i to, ne. Ne, nego jednostavno su se stvari, to je ono...
1: Razvodnile.
6: Pa
1: dobro, tako jesam. To. Ali kod baš prekinula...
6: Bilo,
0: da, nije.
6: Ne. Bilo jako intenzivno prijateljstvo, cijelu osnovnu školu i u srednjoj su krenuli problemi kad je ona shvatila da je zanimljivo upucavati se svemu što hoda, muško je i sviđa se nekom od nas prijateljica. Prvo se počela upucavati nekim dečkima koji su se meni onomad sviđali i tu sam trpila i nisam postavila granicu ako sam trebala i onda sam puknula kad je to napravila i frendici i onda sam rekla hvala, doviđenja.
1: To je neprihvatljivo, apsolutno. Da.
6: Mislim, trebala sam povući granicu realno i na meni već kad je to napravila. Ali dobro, bolje.
1: Ali češće reagiramo, da, kad nam je neki drugi povrijeđen.
6: Da.
0: Da, ne jer kao, ma mislim možda ljudi ne žele pokazati da su ranjivi i da su, evo, povrijedilo ih je to i onda im je lakše to za drugog iskomunicirati kao.
3: Mm-hmm. Da, za druge stvari manje toleriraš, a za sebe nekad previše, da. Što ne valja.
0: Ne valja. Da. Ajmo čut malo anketu.
7: Ne bih rekla da sam prekinula više, da su prijateljstva sa zrijevanjem i odrastanjem se sama nekako prirodnim tijekom razdvajala i da smo se udaljili bez neke ljutnje, da se možemo i dalje pozdraviti kada se susretnemo negdje, ali nisu više onako duboka i jaka kao ranije.
4: Ja nisam, a ne znam sad za druge.
5: Jesam, nažalost, to mi je skoro došlo jutros, jedno veliko prijateljstvo, ali evo, možda nakon ovog vaše ankete ću razmisliti i pokušat ću ponovno biti prijatelj s tom osobom. Daću joj drugu šansu.
0: Evo, malo i vaših razmišljanja i komentara. Oprostite.
3: Ima li poruka?
0: Čitam, ali, ima jedna, ali nisam shvatila, pa sad ne znam. Ovo uvati pr... svjetske ste kad vas uvati... Baza ste, drage naše. Šta je prndec? Šta je prndec? Šta je to? Ja ti razumiješ ovu poruku.
6: Što je pjesnik htio reći ili kako postupu
1: ali imam, ali to ti piše pod navodnicima. Znači...
0: Imam jedan WhatsApp glasovni poziv. Malo duže traje. Čekajte, di mi je sad? Znam da je bio preko dvije minute.
1: Otišao je, povukao se.
3: Antonija nam je u međuvremenu napisala, nadodala komentar na Facebooku, čitala sam malo prije njenu poruku, kaže, naravno, zalijevamo u zadnje vrijeme samo s Vinčekom i Teraninčekom.
6: A, Vinčeko i Teraninčekom, da. Nice. Lijepo, lijepo.
0: Može jedan glasovni na WhatsApp da čujemo?
1: Mm.
0: Ajde, slušamo.
8: Neki kažu da daleko od očiju, daleko od srca, ja se s tim ne slažem. Pravo prijateljstvo, a i ljubav ne mjeri se ni vremenom, ni kilometrima. To je moja filozofija.
0: Evo, vrlo ozbiljno. Hoćete još?
1: Ajde.
0: Čekajte, mi smo ovo čuli. Ovo smo čuli. Evo ga.
9: Bok cure. Antonija, s druge strane, pa Ja nemam prijatelja, odnosno nemam prijateljica. S jednom prijateljicom sam si bila odlična i onda kad sam u principu ja prestala taj neki kontakt, kad sam se ja prestala prva javljati stalno, e, hoćemo se vidjeti, ej, hoćemo na kavu i tak, nešto slično, ajmo s djecom prošetat. Tu je sve prestalo i ja sam shvatila da onda to možda zaista niti nije bilo pravo prijateljstvo. Ako ja stalno moram apelirati, ajmo reći, na neko viđanje naše, na neko druženje i tako, dok na primjer evo s drugom kolegicom bila sam sve super, dok nije prvi put došla u naš novi stan gdje smo se preselili i doslovno, kak bi se reklo, zafrknula s nosom jer naš stan nije velik, mali je, i krenula pričat ne baš lijepe stvari i onda sam ja tu prekinula sve veze doslovno. Ja smatram da to nije nažalost lijepo ponašanje, tako da prijateljica ne mogu reći da imam nekog osim svoje mame koja mi je dalje najbolja prijateljica i svoje dvije kćeri. Moram priznati da su prijatelji mi puno bolji. Jedan je postao mojoj prvoj kćeri i krsni kum i super smo si, tako da da, nekad zaista neke sitnice, neke kapi postoje koje preliju tu čašu. Žao mi je jer nemam možda više prijateljica, ali bolje jedna i jedan vrijedan nego njih tisuću, pa evo, dani su dobri. Pozdrav svima od Antonije.
1: Bog Antonija.
0: Evo Antonija, pozdrav, jer koristi žmigav
1: stanom.
0: Da.
2: Ali ja bih htjela samo reći da to ne znači da u nekom trenutku neće imati prijateljicu, jer možda baš se dogodi nekakav ili hobi, interes, ne, nešto, negdje upozna da neku osobu koja će ono joj postati zapravo i u nekim, ne mogu procijeniti koliko godina ima, ali ono...
6: I je uopće bi... bila prijateljica, ako
0: da, da, da, mislim, jasno, nije mi jasno šta je ovoj ženi naravno smetalo što oni žive u malom stanu, pa ne živi ona kao prvo, kao drugo.
6: A ljudi su frustrirani i vole, čime? Vole bacat tu svoju gorčinu na druge. Samo moramo shvatiti da to je njihova gorčina. Ali opet
1: prijateljica pa
6: da
1: ne, nešto i kaže.
0: Ja bi bilo logično onda da je ljubomorna na veliki stan. Da, da ova kupila penthouse, a ova ima mali stan. Da. Pa je ljubomorna.
1: Da, nego što je briga? Ovo, ne znam, možda je bio loš dan.
6: U svakom slučaju sretna i zadovoljna malo nije. Čim ima potrebu tako.
0: Da, da, da, općenito mislim.
6: Da. Sad mi je palo na pamet, znate kako postoje sad speed date-ovi za upoznati partnera ili partnericu.
0: Speed za prijateljstvo.
6: Trebalo bi tako i speed prijateljstva možda. Možda to je next level, nešto što nas čeka za par godina kad se svi još više u mobitele zabijemo.
1: Ali ima tih nekih situacija kad možda na nekom putu ili negdje baš klikneš s nekom recimo da osobom, da, i onda da ti je super,
0: da,
1: i to bi se moglo dogoditi na tom speed date-u. I, ali tad ste si, dok ste radili da nešto, bili super, da, i onda dođete u svoju okolinu i
0: u svakodnevicu. Radite se u svakodnevicu, to više nije to. Da, da. Imala sam nekoliko puta te situacije kad sam upoznala ljude na putovanjima, koji su sam, ja recimo nisam tip nametljivi i ne nudim svoje brojeve. Nisam nametljiv tip. Ne nudim svoje brojeve, ali imaš ljudi koji kao, jo, evo, gledaj, moramo se naći, evo ti broj, da, ovo, da, da, ono. I rekao, okej, onda se ti javiš, a on je ono kao, ne, nemam vremena sad ovo. Sad to meni nije jasno. Čekaj, ti si me zvala.
1: Ali zato što je to bilo tad negdje.
6: Ili je proforma
1: rečeno. I kliknule ste si, ali onda je život stigao.
2: Ne, ja mislim da je zapravo...
0: Ja mislim da ljudi lupetaju
2: tiče
0: na pamet. Gluposti im izlaze iz usta bez da razmisle
2: pa što
0: pričaju. Pa to
2: je istina. Ima. Ali ima, ja mislim da ima velike stvari, velika stvar je u tome jesi li na, recimo, godišnjem odmoru, na putovanju, opušten si, totalno je drugačija situacija, znaš, drugačije se ponašaš, onako si opušteni, lagodni, si da, cijel, da. E, ali onda kad se vratiš u svakodnevicu i kad te za ono stigne raspored, žmikanje, poslovni, djeca, obaveze, ne znam, aktivnosti poslije posla, tvoje, djece, od muža, od ovog, obitelj, problemi, auto, rikno, t,
1: Pa da, i onda se ne sjetiš svoje prijateljice s putovanjem. Meni to potpuno razumljivo.
0: Ne, okej, okay, ali kao ono, pošalješ poruku, nećeš sad odmah sutra, nećeš preko sutra, pustiš
1: znači,
0: malo.
1: Znači, poslala si tu večer
0: pusti,
1: poruku.
0: Pa naravno, kad je ona rekla, evo, daj. I ja poslala, bila sam fina pristojna.
1: I ništa.
0: I onda nikako, i nikako. I onda skužim, čekaj, sad ćeš ti mene vozati, a ti si me natjerala da mi sad glumimo neprijateljice. Ne mogu reći da je to prijateljstvo, ali kao ono, djeca su nam
6: išlo je prema
0: kliknula, pa kao, okej. Okay.
6: Da.
0: Sad sam previše privatnih stvari ispričala, ovo je sve laž. Ja vam volim malo nadodat radi potrebe za dramatikom.
1: Posla,
0: za dramatikom i humorom.
2: Dramaturga Monika.
0: To je Ricky Gervais rekao da nekad mora izmisliti malo, malo i laže nekad, evo, u smislu da zadovolji formu ili duhovitosti ili evo sad ove teme. Ovo je sve laž.
1: Ali imam mobitel u rukama, možda da vam
0: hoću fotografirati temperaturu u studiju.
1: Mm-hmm, samo daj. Dakle, psiholozi, to mi je zanimljivo, često ističu da odrasli imaju nerealnu sliku prijateljstva zbog društvenih mreža i serija, mm-hmm, kao što su Friends ili How I Met Your Mother. Moram priznati da da, mene je ulovilo jednom, mm-hmm, kad sam gledala, mm-hmm, ne znam više kodovi serija. Kao vidiš kako je njima i tako, tako su cijelo vrijeme to, zajedno da, i šest ih je i uvijek imaju nema vremena šans jedno, mm-hmm, za drugo.
2: To je lažno. Je. I Monika i Rachel žive u stanu od koliko da. 120 kvadrata da. U New Yorku.
0: Mm-hmm. Ali to je od Monikine
2: bake.
0: Da, bake. Kao onda mi nije bilo jasno kad je Rachel rekla to je moj stan jednako koliko i tvoj. Sorry, stara, nije. Ali nije.
1: Možda je ona cijelo vrijeme plaćala režije.
0: To kad je ova htjela živjeti sa Chandlerom i kad je rekla, objasnila Rachel da Chandler useljava u stan, a ova je rekla super, bit će nam super u troje. Ali ne, mi smo mislili sami živjeti.
1: Ti, mene fascinira kako ti znaš sve te epizode na pamet.
0: Prijatelje, stvarno da.
2: Da.
1: Uglavnom, psiholozi samo kažu, budimo realni, većina odraslih ima 2-4 osobe koje smatra stvarno bliskima i to je sasvim u redu.
2: Da. Da. Dakle, nemojte si nametati nekakve ono, sad morate imati ideja. Ne znam kakve prijatelje i slično i ne morate proživljavati ovoga, isto to što proživljavaju oni.
1: A kako često idete usporedbe kako djeca upoznaju ljude i druže se i imaju nove prijatelje kako odrasli, onda ne znam jeste vidjeli videe kao kad mame glume da smo djeca, kako bismo se upoznale i onda recimo na parkingu nekog supermarketa.
0: Pa ćeš mi biti...
1: Bok, možeš mi ponijeti ovo? Juhu, idemo zajedno.
0: Bok, ja sam Monika, imam 48 godina, ti?
1: Pa da, možda bi nam bilo ljepše.
0: I po horoskopu sam vaga. Podznak, nepoznak.
6: Tak ja i pričam sa 308.
0: Pa da.
6: Koji ti je datum rođenja?
1: Mislim da djeca, mala djeca, ne znaju to.
6: Ja sam to koje? Od mladih dana.
1: Da, i podznak.
0: Ne.
1: Ovo su kao mala djeca u parkiću koja se druže.
0: Pa dobro, to sad...
6: Aha, misliš,
0: to opet izmišljamo za potrebe...
1: Da. A ne, pa ovi stari, ovi koji već čitaju horoskop i to je negdje viši razredi osnovne škole, to neće...
6: Da, pa ja sam već treći, četvrti osnovne, sigurno. To mi je od uvijek bilo nekako zabavno.
1: Špica.
6: Da, pogotovo danas, kad imaš internet, možeš svašta saznat.
1: Mi šta si saznalo o sebi?
6: O mom znaku?
1: Mm-hmm.
6: O, sad... Ne znam koliko imamo vremena.
1: Monika je sve privatno danas dala na stol.
0: Ja sam previše.
1: Daj nam i ti malo.
2: Što još ti sam u tvoj znaku?
6: Strijelac blizanac.
2: Ozbiljno.
1: Da. Kako si strijelac?
6: Puno zraka, nigdje zemlje, nikad nisam na nogama.
1: A ne, strijelac je glavni, a blizanac je poznat.
6: Strijelac je vatreni, blizanac je zračni. Mm-hmm. Da. Dobro, dosta o meni. Malo o mom autu.
0: Čekaj, vaga je zračni ili?
6: Je.
2: Ja sam strijelac, ali ne znam što sam u podznaku.
0: Sad, ja ne znam, zato jer mi ne piše na onom listu.
6: Imaš
0: iz rodilišta, ne piše mi u koliko sati točno, a mama se ne može sjetiti točnog vremena, rekla ili 9 ili 10. E sad, ako je 9, onda sam strijelac, ako je 10, onda sam škorpion.
6: Ne dakle... mora biti, provjerit ćemo.
2: Sve okay. će nam Luce sad. Sad će izvaditi karte,
0: sad ću
2: znaš.
0: Dobro.
1: Ne, Luce će samo pogledat Moniku i reće, ps, strijelac je.
6: Pa može biti, može biti da ima strijelca.
1: Komunikativna je. Društveni, da.
6: I ovo što kažeš, želiš sve u glavu.
1: Mm.
6: To isto odlika strijelaca su dosta direktni, nekad i previše i znaju povrijediti ljude jer nemaju takta. To kažu za neki.
0: Mm. Da.
1: Ali danas bi se strijelcu moglo dogoditi. Ne, šalim se, idemo svirati.
0: Čekaj. Evo Willie Nelson, stari naš prijatelj. Stari Willie.
2: I njegova pletenica.
0: Njegova pletenica. Njegovi prijatelji su već pokojni mnogi, vjerojatno, nažalost. Ali zato on je alive and kicking. Hoće ovo do novo? Neće. Dobro.

0: Bla bla ona.
1: I tako mi zaokružili našu temu o amigicama i amigama.
2: A da, evo, danas je bilo plodonosno. Mm-hmm. Malo smo se izjadale jedna drugoj. A mislim, mi smo četiri, to je tako. Ovih 2,5 sata kao da ste sjeli na kavu s prijateljicama.
3: Da, s tim da sad nismo više četiri, sad nas je pet.
2: Sad nas je pet, došla Ivana.
3: Da.
2: Sad je poremetila dinamiku nas četiri.
4: Izbati uljeza.
3: Zlata nam je u drugom redu iza.
2: Zlata ima puno prijateljica, ona bi se snašla.
5: Ali kad kaže, sad nas je pet, to bi ti sad odmah se neko mogo zakačit na to.
3: Kako misliš?
5: Kao, što nam želiš poručiti? Imaš neke novosti.
4: Aha, ona ima neke novosti. Pa, neko mi je iskusne, kužimo, one ne kuže.
3: Da, ja sam očekivala, dala sam svojim kolegicama prostora da, dostave. Da dovrše rečenicu.
2: A može i da dostave rečenicu, može i to.
1: Ivančice, čime se vi bavite u eteri?
4: Pa mi nećemo biti tako ugodni i lijepi kao vi. Mislim, lijepi teško, ugodni još manje, budući da nam je danas tema nasilje. I pitanje, rodimo li se nasilni ili tu postanemo, to je jedno od ono najstarijih pitanja psihologije i psihijatrije. Danas postoje neke nove teze koje objašnjavaju kako zapravo okolišnji uvjeti, nedostatak empatije, izloženost traumi, neliječenje, neodlazak psihijatru ili psihologu, zapravo mogu biti okidači za nekakva nasilna ponašanja. Sad ta nasilna ponašanja opet imaju svoju skalu i gradaciju od onih malih eksplozija do onih velikih i masovnih nasilja kojima nažalost danas svjedočimo. Evo, prošli tjedan je u Hrvatskoj bila nažalost jedna onako grozna situacija koja nas je potaknula da zapravo pitamo ljude što ih najviše smeta, osjećaju li da imaju potrebu da im se pomogne, kako da im se pomogne, primjećuju li to nasilje u svojoj neposrednoj okolini i tim redom. Dakle, kako sam rekla, nećemo biti tako prpošni od vas, ali tu smo
2: mislim,
4: i za takve stvari.
2: To su stvari koje, nažalost, su veliki problem u društvu. Čini mi se danas kad smo uz te mreže, imamo mobitele, sad se to može sve i snimiti, odmah to i vidite. Nekad niste svjedočili takvim incidentima.
4: Da, ali to snimanje je između ostaloga jedan od problema. Da.
2: Pa
4: zašto snimamo, a ništa ne poduzimamo?
2: Tako je, pasivno. Da. Pa jučer smo gledali ovog Rumunja koji je skakao po automobilima i sad snimaju ga kroz staklo i komentiraju, ali...
4: Niko ne staje.
2: Ne samo što nitko ne staje, nego nitko nije se sjetio, ajmo prvo nazvat policiju, pa ćemo onda možda snimiti, evo čisto da policija vidi što, ali tek je kad je čovjeku slomio vjetrobransko staklo, on je izašao van i onda je išao zvat policiju, ljudi su sjedili u tim svojim autima, on je skakao po njima.
4: Da, bila je mi još jedna jučer, čini mi se da je snimka od jučer, nisam 100% sigurna, još jedna gora situacija. Dakle, u jednom od zagrebačkih naselja je žena vjerojatno pod utjecajem nekih opijata ili možda bolesna izašla, u Dubravi je se to dogodilo, izašla gola van. Dakle, nikom nije palo na pamet pozvati hitnu pomoć, jer evidentno da se radi o nečem što nije nekakvo normalno, regularno ponašanje, nego opet taj princip koji si ti spomenula, Monika. Dakle, stojimo sa strane, gledamo ono, pravi smo snimamo, bojeri, da. Snimamo, da. Šeramo stvari koje ne bismo trebali šerati i opće ne što radimo. Da.
2: Bude netko drugi,
3: da.
2: Ne znam.
3: Neću ja, bude neko već.
2: Halo. Da. Policija.
4: Halo etera, ne policija. Halo etera.
3: Ali prije toga ipak i sportske minute.
2: Sportske, evo, već je nervozan, hoda u krug jer mi nikako da se odjavimo.
3: Da.
2: Lijepo vas pozdravljamo i sutra se ponovno nađemo ovdje u 10. I
4: hvala vam, Ture. Mi se čujemo od 13.
2: Da, od 13 etera, mi sutra od 10. Lijepi pozdrav uz jednu ovako simboličnu pjesmu. Jedan klasik, prijateljica. Da.

0: 13 je i 38 i pol minuta, slušate Eteru. Imamo jednog slušatelja koji strpljivo, marljivo, dugo čeka na telefonu. Ja vam se ispričavam stvarno, ali evo nismo našli prostor do sada da vas uguramo. Izvolite, Eter je vaš.
1: Hvala, hvala vam što ste čekali.
2: Poštovano i cijenjeno društvo, ja, Boris iz Slavonije, želim još jedno sadržajno druženje s nama. Ja privatizirao liniju za svaki slučaj, ako vas više ne budem mogao dobiti na telefon. Vruć je dan i isto tako tema pregrijana i nažalost aktuelna. Prije nego vam kažem moje životno iskustvo sa nasiljem, jedna pohvala na vaš račun. Pošto se ja volim često poigravati sa statistikom, čestitam vam na školskim rečnikom rečeno najmanjem broju opravdanih izostanaka od svih kontakt emisija na HR2.
1: Hvala.
0: Hvala.
1: To, znate što, to mi je kod psihoanalitičara, to je zaslužan je moj profesor Klein, dakle ja sam njemu jako malo izostajao.
2: to je vrlo pohvalno. A iz mog bogatog iskustva sa nasilnicima izdvojit ću vam dvije činjenice i pitanje. Prvo, moj otac je pio i u alkoholu neubavan i nasilan bio. Mm-hmm. Drugo, 20 godina sam bio ugostitelj i nagledao se krvi do koljena i vidio kako živa glazba u mom lokalu utječe na mnoge goste u narodnjačkom deliriju i po receptu čašalomim rukami krvave.
0: Mm-hmm.
2: Zbog svega toga od malih nogu mrzim nasilje i bez obzira na ljudska prava, nasilnike treba razdvojiti od nas normalnih osoba i to doživotno.
0: Borise, hvala vam lijepa.
2: Pitanje za vas, doktor Hrvoje. Slažete li se sa mnom da je i dječja hiperaktivnost jedan oblik nasilja i mislite li da je batina iz raja izašla kada je to bilo opravdanje za sve one silne šibe koje smo isprobali od nastavnika?
0: Da.
1: Dobro, hvala.
2: Iako
1: nisam bivši ministar,
0: vam
1: zahvaljujem se na pitanju.
0: Pozdravi, do slušanja. Evo, molim te Hrvoje, Borise, prokomentirajte.
1: Jao, Borise, pa vi tako, vi uvijek obogatite našu emisiju. Hvala vam lijepo i super da ste spomenuli ovo nasilje uslijed alkoholizma. Ono je na neki način iz te psihijatrijske pozicije opravdano, iako će mnogi reći da nije, ali ja ću reći da ljudi pod utjecajem alkohola mogu stvarno svašta učiniti jer se dezinhibira njihova agresija koju inače nemaju. Pa je onda to normalna stvar. Isto tako pod utjecajem glazbe koja diktira i govori o tome da treba biti nasilan, čaše lomim, ruke mi krvave i tako dalje. Ima narodnjaka koji nisu agresivni. To treba isto reći. Ima narodnjaka koji su divni. Nada Obrić ima prekrasnu pjesmu Borim se, borim, recimo. Ja sam znao plakat, iako ne volim narodnjaka, ali sam znao plakat na tu pjesmu. Tako da nemojmo o svim narodnjacima pričati kao narodnjacima koji potiču nasilje. A što se tiče batine koja je izašla iz raja, u raju je bilo jako puno grmlja i bilo je jako puno bilja i tamo je bilo jako puno batina. Ali ja mislim da je moguće nenasilno rješavati probleme sa djecom i ljudima koji su nasilni. I sad mi je došao u glavu jedan divan danski film o čovjeku koji je doktor, radi kao doktor bez granica. Već molim te, ajde probaj proguglat da vidimo koji je to film. Dakle, čovjek radi kao doktor bez granica i njegov sin je u nekom problemu agresivnom sa nekim drugim i on dolazi u kontakt sa vrlo agresivnim čovjekom koji brani svoje dijete i njega udari taj čovjek i on mu ne vrati. I onda se sin čudi, tata, ono, kakav si ti Šonju, zašto nisi vratio? I ali on namjerno ne vraća. I on uči svoje dijete politici nenasilja. I ta politika nenasilja je puno hrabrija od politike nasilja. Samo za nju trebaš imati tekako nekakvih
0: zrelosti,
1: ono što se zove sa M i završava sa A i ima koliko, četiri slova. Trebaš imati baš jako hrabrosti da bi nekome ne odgovorio nasiljem. Postoje i druge taktike, recimo baš smo sad pričali, kad neko viče na vas.
0: Mm-hmm. Jedno pitanje smo dobili po tom pitanju. Kaže, što napraviti kada šef, voditelj, suvlasnik vrši neku vrstu psihičkog nasilja? Kaže, primijetila sam da kad povišenim tonom krenem na njega, da se on malo povuče, da on ustukne.
1: Da. Evo, prosti, sad sam čuo veca. In a better world? Have-man. In the Better World ili na originalu Have-man. Pogledajte si obavezno, probajte naći film, danski film je, film je vrlo, vrlo, vrlo poučan, baš govori jako o nasilju.
0: Evo to je vam što ste zadaće za sljedeći put. Sad malo fokus na mene, molite.
1: Već hvala.
0: Šalim se, što napraviti u situacijama kada je netko zapravo psihički nasilan, kada je agresivan i povišenog tona?
1: Mm-hmm. Ako je neko prema vama viče i nasilan je sve skupa i imate publiku, to je jako važno. Jer ako imate publiku, onda vi imate jednu veliku prednost na tom osobom. Ako se odapnete i odašiljete nazad to vikanje, niste iskoristili publiku. Publiku ćete najbolje iskoristiti ako probate biti što tiši. Znači, ako neko viče, vi samo spuštate ton. Ako neko još više viče, vi još više spustite ton. Ako neko još više viče, još više spustite ton i sasvim tiho govorite tako da vas čuju ovi publika, a on viče. Znači, na neki način ste tu osobu jako izvrgli jednoj razini općeg srama. E sad, kako ćete se nositi s time što ste nagomilali još malo agresije, tu vam ne mogu pomoći. Ali vi ne možete, ne mogu vam opisati koliko to može imati efekta u javnom prostoru. Jer kad vi sasvim mirno i tiho, naime, ljudi koji viču, osobito ljudi koji viču i niste ih nikad upoznali,
0: ili oni vrlo su glasni često, sami po sebi, da se istaknu.
1: Oni su vam vrlo često vrlo iznutra prestrašeni i anksiozni. I naučili su na to da će neko na vikanje odgovoriti vikanjem. Ako vi odgovorite mirnim glasom, desi se nešto jako čudno. Vrlo često, ne u svim slučajevima, ali vrlo često se desi nešto jako čudno da te osobe ostanu jako zblenute. Ja imam osobno jednu situaciju u kojoj je jedna jako važna osoba, neću sad govoriti koji tako dalje da je ne izvrgnem ovdje javno, vikala na mene, mislim, i vikala je na mene opravdano na neki način. Ja nisam neke stvari svoje obavio, ali vikala je totalno pretjerano. I znaš što sam napravio? Ja, obzirom da se snima, jer se snima već na Facebooku.
0: Ne, idemo uživo.
1: Idemo uživo. E, ja sam ti se, nakon što sam sjedio, ja sam odmaknuo stolac, ovako sam odmaknuo stolac, ja sam ti se kleknuo, dok je ona vikala na mene, i stavio sam glavu ovako na stol. Čovjek koji je bio s njom u pratnji nje, me ovako izbezumljeno gledao, i ona je vikala, stala i rekla, Isuse, vi niste normalni. Ali je prestala.
0: Mm-hmm.
1: Dakle,
0: dobro, tvoja sad pitanje malo da slušateljima bude jasnije. Tvoja reakcija, to što si kleknuo pred njom i stavio glavu na panj de facto.
1: Da, da.
0: Je li tvoja namjera bila da prestane vikati, da joj skreneš pozornost na sebe ili da nađeš trenutak da joj objasniš zašto ti nisi napravio to što si trebao napraviti?
1: Moja reakcija bila ovako, ajmo zaustaviti ovo vikanje. Ja se nisam prestrašio prvo, to je jako važno, nisam se prestrašio i nisam očekivao sad da od sebe da sad ne nešto tu vičem i tak dalje. Drugo je bilo da je kriv sam, glava mi je na panju, imate pravo. I treće je bilo idem se poigrat komunikacijski. To je bila jedna mala psihopatska crtica moja. Nakon tog smo mi jako normalno i uredno razgovarali i sve je završilo urednom i normalnom komunikacijom. Ali ta osoba nije na mene vikala zato što sam ja nešto kriv, nego zato što je bila, ja sam to poslije doznao, izuzetno frustrirana time što je dobila dužnost da se bavi sa mnom. Znači, nisam ja ono bio u pitanju. Bilo je u pitanju da je njoj netko rekao, sad moraš to i to raditi s psihijatrima, jel? I u tom je nastao problem. Malo me sad bole već koljena, pa ću se...
0: Možeš ustati slobodno, nije problem. Imamo jedan komentar koji nam je stigao na WhatsApp, koji se referira na ono što smo na početku emisije, na početku našeg druženja, na početku sezone rekli, a to da je ova emisija Etera prostor u kojem štitimo i čuvamo slabije i tako otvaramo prostor za anonimnu, autentičnu, komunikaciju o mentalnom zdravlju, osobnom rastu, o emocijama, o svim problemima koje vas stišću na dnevnoj razini. Dakle, sve nam možete reći, nećemo vas pitati zašto i nećemo vas pitati tko ste i zašto nas zovete. Pitanje kaže ovako, Hrvoje, na tebe se odnosi. Što bi ti učinio ti dijete ubije osoba poput ove osobe iz Drniša? Bi li ga liječio ili bi bio miran jer ima psihički problema?
1: Ovo je jako intruzivno pitanje. Ja vam ne znam odgovoriti na to pitanje. Ja imam dvoje djece i pitali ste me nešto što vam, na što vam ne znam odgovor. Ja se nadam da se nikad neću naći u toj situaciji i ja ne mogu biti stručan sada. Ovo je meni jako intruzivno pitanje. Oprostite, ne mogu odgovoriti.
0: Idemo dalje na ostala pitanje. Koliko je tanka granica između normalne osobe i nekoga tko može počiniti to ekstremno nasilje poput ovoga što se dogodilo u Drnišu?
1: Ovako, prvo i najosnovnije je da priča o Drnišu je priča o tome da se znalo da je čovjek nasilan.
0: To je priča o propustu sustava, da.
1: Znalo se da je čovjek nasila i opet smo napravili jedan propust, a to je propust propust granica. Jel? Mi imamo općenito kao društvo problem s granicama. Jel? Mi imamo problem gdje god se desi neko nasilje i tako dalje, mi kažemo, pa vidi, a tu nema granica. I joj, pa sad ćemo morat postaviti granicu i onda u političkom interesu stvaramo granice. Ne, granice se ne mogu stvoriti opet u ljutnji. Jel? Granice se ne stvaraju u ljutnji, granice se stvaraju kad se stvari ohlade. Jel? Onda se postave neke vrste granica, pa to je pitanje i društva. Kad imaš nekoga koji je takav, onda ti njega na neki način trebaš držati pod nekom vrstom nadzora. Pitanje je kakvog nadzora prvo, drugo pitanje je kako to rade ljudi koji države i mjesta i društva koja su puno od nas razvijenija i koja su od nas odraslija. Jel? Ja, nažalost, oprostite mi, dragi Hrvati, skupa sa mnom, mi nismo dovoljno odrasli. Mi smo vam negdje u pubertetu. I to u ranom pubertetu. Ono, tineđerske godine, 13-14. Jel? Jer mi smo jako orijentirani prema sebi i prema nekim svojim osobnim skupinama. Mi se ne brinemo za gro društva. Jel? Čak i oni koji pričaju o tome da se brinu za gro društva govore, zapravo drže jednu svoju zajednicu koja je bitna, a druge zajednice nisu bitne i prema njima iskazuju jednu razinu mržnje, netolerancije i tako dalje. To nije poruka. Poruka je ako ćemo se razvijati kao društvo da ćemo neke stvari raditi u zajedničkom interesu. A u zajedničkom nam je interesu da nam se takve stvari ne dogode, osobito kad i taj frajer maše sa crvenom zastavicom pred očima, ja sam, ljudi, nasilan, izrađujem oružje, volim biti nasilan, super mi je biti nasilan i super mi je kad
0: već sam počinio takvu situaciju, znate za mene, da, oglasio sam se na sve moguće načine.
1: Kad netko nekog ubode više od dva puta, jel? Kad je neko izboden 11, 12, 15, 25 puta, pa to je pravo pravca to nasilničko ponašanje koje može imati veze sa psihotičnošću, može imati veze sa pomaknutom pričom u forenzičkom smislu nevladanja vlastitom voljom i nerazumijevanja vlastitih postupaka, ali može imati veze i samo uživanjem sa uživanjem u nasilju. Druga je stvar to što sam ja toliko lud psihijatri i psihoanalitičar da su meni takvi ljudi zanimljivi. Pa bi rado popričao sa svakim u njih.
0: A tebi su zanimljivi iz pozicije znanosti.
1: Ali ljudi moji, imamo takve ljude ko ja. Ima ih još. Pa ajmo se angažirat, ajmo razgovarat. Ja sam imao razgovore sa čovjekom koji je praktički skoro zaklao jednu moju kolegicu u jednoj drugoj psihijatrijskoj ustanovi i mi smo se jako lijepo družili. Zašto? Zato što sam ja na neki način razumio što je njegov cilj razgovora, jer osoba koja ima psihopatske crte, naglašene, ona ne razgovara s vama radi vas, ona razgovara s vama radi sebe, da bi postigla neki cilj. I samo morate o tome misliti. Ima jedna divna priča, moja jedna divnih učiteljica, koja je sad u mirovini, Danči. Danči, ako slušaš, lijepo te pozdravim. Jako sam ponosan da nas puno ljudi, psihoterapeuta, nas sluša. Znaš, baš nedavno sam to čuo, to mi onak do suza me to raznježi. Dakle, Danči je mene učila na odjelu 8, me učila tome kako s ljudima koji imaju psihopatske crte, kako se treba razgovarati. Jer ja sam ono, mlad zelen, tek sam krenuo u svoju analizu, nemam ja niš pojma. I kaže ona, znaš šta, ajde ti samo pitaj tog čovjeka koji je njegov cilj liječenja. A to je bio čovjek koji je prijetio, koji je iskazivao jako puno nasilja prema ljudima i stvarima i tako dalje. I on se zapravo sakrio u psihijatrijsku ustanovu. Tamo mu je lijepo, nije ni trebao plaćati ništa, mirovina mu je išla, prema tome super mu je bilo. I ja njega pitam, ono, mlado i naivno, prosite, koji je cilj vašeg liječenja? Kaže on meni, pa evo da dobro spavam. Ja kažem, dobro. I krenem ja proučavati malo hipnotike, malo druge lijekove, to. I ja počnem njemu s vremenom na vrijeme, mijenjam mu ja njemu terapiju, mijenjam. Uh-huh. I svako jutro kad ga vidim, on sjedi na točno određenom mjestu, dobar dan, kako ste, dobro, kako ste spavali? I on kaže, joj, ma grozno, joj, ovo, joj, ono, a kaže, ok, dobro, idemo dalje. I nakon jedno dva mjeseca on zaboravi, naravno da on mene mulja, da on loše spava. On zaboravi i kaže, pa dobro sam spavao. Kažem, hop, okrenem se prema njih, kažem, dobro ste spavali, znači danas je otpust. Ta mržnja koju sam ja vidio u njegovim očima, on kaže, pa zašto? Kažem, pa to nam je bio terapijski cilj. I to je to.
0: Nevjerojatno. Da. Koliko nijansi u tim procesima psihoanalize i psihoterapije ima, to je evo vidljivo sad iz ove situacije. Kratko molim te, kako paranoidni i psihotični ljudi mogu biti nasilni? Spomenuo si paranoidne ljude, pa da se onda nastavimo na to, pa onda idemo na glazbu.
1: Da, to je vezano na ovu veliku poruku koju nam je neko uputio. Prostite, nisam mogu odgovoriti, ali sad ću vam opisati. Dakle, vi imate priču o paranoidnom poremećaju ličnosti, gdje tipična osoba s paranoidnim poremećajem ličnosti recimo piše 30 do 40 pisama predsjedniku Milanoviću o tome da treba srediti tu i tu osobu i tu i tu zgradu. Jel? I onda predsjednik Milanović dobiva ogromnu količinu tih pisama. Kad se fiksira paranoidni poremećaj ličnosti na nekoga, to je pakao za tu osobu. Osobito još ako je inteligentna ta osoba. Ako je malo blesast, ako je malo glup i sve skupa, onda je puno lakše.
0: Jer zašto se lakše fiksira na točno određenu osobu?
1: Zato što je u paranoidnom poremećaju ličnosti zapravo priča o nastanku paranoidnosti vam počinje iz osobnog problema sa samim sobom, iz projekcije vlastitoj agresije.

0: I ti nek se gubi, nježan, pažljiv, štiti, ljubi, mijenjaj svoje postupke, da ne budu grubi, pobjedi samog sebe, poželi ne izgubit, poštuj tuđi život, stari, ti nek se gubi.
1: Ivana, Eta i Dr. Handel, Etera.
2: Svo troje smo u studiju drugoga i čekamo vas na telefonima 016-1670-002. Dobar dan, dobrodošli, izvolite.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan.
2: Pozdrav.
4: Jesam ja.
2: Jeste.
4: Super vam je emisija, stalno slušam, manje više na slušaonici jer obično radim u ovom terminu.
2: Mm-hmm. Hvala vam i hvala što ste se sjetili slušaonici za sve druge koji ne znaju.
3: Da.
4: Neka poslušaju, jako je korisna emisija i puno se nauči.
3: Mm-hmm.
4: Ja sam vam poslao poruku, pa ipak sam nazvao za svaki slučaj. Mm-hmm. Predložio sam za rješavanje obiteljskog nasilja.
3: Aha, je, to ste vi. Mm-hmm.
4: E, to sam ja, da.
3: Da.
4: Mihalj je pri telefonu.
2: Mm-hmm.
4: Ja sam predložio da se uvede registar obiteljskih nasilnika u svaku policijsku postaju.
3: Mm-hmm.
4: Time da policija može obilaziti te ljude bez najave ili uz najavu.
3: Mm-hmm.
4: Pa bi se riješili neki drugi vidovi kriminaliteta, ne?
3: Mm-hmm.
4: Narkomanija, kako sam napisao, i huliganizam.
3: Mm-hmm.
4: I to je prevencija, onda je policija ima manje posla.
3: Uh-huh.
4: I drugi prijedlog je da zatvorenici ipak nešto rade. 8 sati da rade, oni ništa ne rade,
3: uh-huh. Minimum
4: život, a oni vam se jako boje rada.
3: Uh-huh.
4: I onda bi, na taj način bi se bojali počiniti dalje neka kaznena djela, znate.
3: Uh-huh.
4: Znači, ako 8 sati rade prema težini počinjenog kaznenog djela, ne

0: svako radi tu kamenolomu. Uh-huh. Ali neka grozna dijela ide se na teži rad.
1: Robijanje mislim. Uh-huh.
0: Da. Da, da. I onda, a pred večer kad se odmore, znači ne treba njih tretirati, samo neka rade. Nam probaju protupožarni putovi po Dalmaciji, ne znam što se.
2: Da, nije prvi put da čujemo ovakve prijedloge. Da. Hvala vam što ste se javili u eteru. Do slušanja, dobar dan i vama. Oprostite na čekanju, ali gužva nam je poprilična danas.
1: Pa daj mi samo olovku da zapišem.
2: Izvolite.
1: Hvala, hvala lijepo gospođo, hvala.
2: Halo.
3: Dobar dan.
2: Dobar dan, jako vas slabo čujem.
3: Pa evo, bit će glasniji.
2: Probajte, molim vas.
3: Dobro, je dobro. Je sad bolje?
2: Je, malo je bolje.
3: Ovako, pa prije gospodin spomenuo da je hrvatsko društvo još u pubertetu.
1: Mm-hmm.
3: Vjerojatno u nekom demokratskom smislu, empatijskom, ne znam kako. Ali gledajte, ja sam malo stariji i ja sam živio u Jugoslaviji u nekom socijalnom društvu. I mi smo bili, kad smo se družili, bili smo svi isti. Nismo i ovoga, i bila nekakva drugačija atmosfera. Sad, danas, su takve razlike. I ljudi vam ovoga jednostavno reagiraju na te razlike, na tu nemoć da to isprave, na ispoljavanju nekakvih ovoga svojih frustracija na svojoj okolini do onoga do koga mogu doći. Da li je to obitelj, da li je to dijete u školi i ne znam kako. Ja sam, kad sam bio u Jugoslaviji, kad sam išao na odmor, mi smo stali u Plitvičkim Toplicama pol noći sa malom djecom. Mi danas, ja isti Hrvatska, danas ja ne usudim uzeti stopera, jer ne znam što mu je u glavi, što ga muči. Da li kad vidi onoga Đakića koji spava za 5000 eura, a on ne dobije pola godinu plaću ili radi za crkavicu, ne?
2: Jesu li to sve okidači, da. Razumjeli smo, hvala. Da, hvala vam lijepa na pozivu, pozdrav i do slušanja. Dakle, Hrvoje, ovo je isto jedna od tema koju sam htjela da je danas na neki način otvorimo. Može li to nasilje biti zarazno na društvenoj razini i može li to biti okidač za ljude koji su na neki način, koji se osjećaju zakinuti, zapostavljeni u težoj životnoj situaciji nego što su to bili ranije?
1: Postoji nešto što se zove copycat nasilje, kao što postoji copycat samoubojstva. Ja sam recimo diplomirao na samoubojstvima, pa nešto znam više o tim copycat samoubojstvima, ali sam učio iz forenzike o copycat nasiljima i o ljudima koji se fasciniraju nasilnicima. Jel? Kao što postoje sad neki fascinantni nasilnici u Hrvatskoj već, nažalost, i onda se njima fasciniraju se ljudi zapravo stvaraju neki novi nasilnici i to nažalost tako bude da se ti ljudi pretvore u heroje. To je jedna vrsta isto narcizma i ta jedna vrsta zaraze je moguća. Ono što je danas činjenica je da mi imamo jako veliki izostanak normalnog, pristojnog komuniciranja u eteru među važnim osobama. Jel? Vi imate danas važne osobe koje se izražavaju kao da su došle sa ulice i prijete se i ne znaju više komunicirati, a jako ih se puno sluša, jako ih se puno prenosi i multiplicira se njihov značaj i njihovi učinci kroz društvene mreže. Zbog toga je danas puno opasnije i puno odgovornije javno govoriti. I mislim da bi ljudi koji javno govore trebali proći jako puno edukacija i psihologijsko testiranje.
2: Mm-hmm.
1: Ja mislim da bi ljudi koji se bave javnim govorom svakako trebali biti psihologijski testirani, da se možda ne krije u njima nešto tipa poremeća ličnosti, tipa neurotskog i tako dalje, da im se pomogne i kaže, oprostite, ali vi niste za to, vi ne možete spontano voditi nekakav program, ne možete se baviti nečime, jer jednostavno postoji šansa da ćete reagirati nasilno. Tu ću se odmah pozvati na priču o jednoj moje jako, jako dragoj pacijentici, koju ja mislim da smo mi u dnevnoj bolnici jako puno pomogli i ona je stvarno se lijepo oporavila, ali ona u jednom trenutku došla i rekla je, čujte, meni treba vaša dozvola da ja budem policajac.
2: Mm-hmm.
1: Ja joj nisam dao dozvolu. Zato što znam šta je ona prošla u životu i ja joj tu dozvolu nisam dao. Da li joj je dao neki drugi psihijatar, to ne znam. Ali ja joj nisam dao tu dozvolu jer odgovorno znam da zato što je bila žrtvom nasilja bi mogla isto tako biti nasilnica.
2: Uh-huh. Zbog toga što bi mogla imati trigger nekakav.
1: Tako na... da, mislim, u tome trebamo svi sudjelovati. To je ono što imamo... je rekao, kad je rekao kolega Bagarić, je rekao svi smo krivi. Ja ne mislim da smo krivi, mislim da smo odgovorni. Krivnje i odgovornost nisu jedno te isto. Mislim da smo odgovorni. Odgovorni smo i za to da li ćemo birat ljude koji će nam pomoći da se takve stvari reguliraju.
2: Uh-huh. Imamo na WhatsAppu poruku jedne policajke dugogodišnje, ali sad samo malo da se zadržim na medijima. Inače, kodeks časti Hrvatskog novinarskog društva, njegov članak 15, kad već govorimo o medijima, jasno propisuje da se posebna pozornost, obazrivost i odgovornost zahtjeva pri izvještavanju o samoubojstvima, nesrećama, osobnim uh-huh. tragedijama, bolestima, smrtnim slučajevima i nasilnim djelima, i da novinar treba izbjegavati intervjuiranje, prikazivanje osoba koje su izravno ili neizravno pogođene tim događajima, mm-hmm. osim kad je riječ o iznimno javnom interesu. To se na, u hrvatskom medijskom prostoru, nažalost, vrlo često krši.
1: Tako je.
2: I ima svoje posljedice.
1: U ime klikanja se to vrlo često krši i mislim da vrlo nestručne osobe onda u nekoj pomami da postanu važne, a imamo to u mnogim američkim filmovima. Danas je to došlo, nažalost, i k nama, i to je ta posljedica razvoja. Mm-hmm. Jel? Posljedica našeg razvoja i dobivanja na značaju što se tiče financijskih moći ljudi i tako dalje, bit će, nažalost, dolazak nasilnosti, zato što će biti sve više i više ljudi koji će se, od kojih će se moć ukrast. Jel? Vi danas imate ljudi koji ono se žive na jako dobroj i visokoj nozi, i ljudi koji vide da ovi žive na visokoj i dobroj nozi, i možda ne zbog siromaštva, nego čisto zbog toga da zarade čim ukrast. Jel? Isto kao što se ljudi lažu. Priča o tome da li nasilnici nastaju iz lažova. Pa nažalost nekada da. Mm-hmm. Nekada ljudi koji su jako i ekstremno lažljivi da bi došli do nekoga cilja, ti ljudi zapravo su nekada spremni i oni nekada se pretvore u nasilnike.
2: Ne, pa ima jedan narodna, kaže, ko laže taj krade. Ja, da, samo ka, te.
1: Pa onda ko krade taj ubija, ko laže taj ubija.
2: I onda i dalje, i dalje, i dalje. Da. Idemo na glazbeni predah da eto malo predahne, pa se vraćamo natrag, ostanite u Zeteru.
1: Da, waiting on the world to change.

0: Pričat ću vam nešto u šta virova sam davno, dok sve minja se na gore i minja se za stalno, dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi, kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima, vrati mi se život.

0: Oči s koji cidilo se more, oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu i skupljaju riči za ponit prema jugu.
1: Saznam da je čuo oni kojen rice ova piše, saznam da je duša mirna i ne tribaju više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogod...

0: Sad ste čuli.
1: Ekološka tržnica svakog četvrtka na tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19 sati. Tržnica Jarun, nije vam daleko i sve je eko. U organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb.

0: drugi dio dana.
1: Nastavljamo dalje, eto, u nešto malo mirnijem tonu i izdanju, 15:20, Adele.

0: I zovete na 016-1670-002, ovo će biti jedan poznati glas. Mijate, dobar dan.
1: O, dobar dan, Ivane.
0: Dobar dan, kako ste?
1: Evo, dobro, hvala Bogu.
0: Odlično.
1: Evo, ja imam se jedno 50 km od Pariza.
0: Opa, je li to stvarno
1: da.
0: Ili...
1: Ne, stvarno, stvarno.
0: Pariz nema kaj ti imaš, kako je tamo?
1: Pa lijepo, evo, sad smo stali, malo idemo prema Parizu, išli smo neko studijsko putovanje, jedna ekipica, tako da... Lijepo vrijeme, neki 30 stupnja, lagano vjetar, oblaka nema, tako da prekrasno.
0: Ajde, neka lijepo.
1: Tri dana smo tu, sutra se vraćamo nazad i tako da ovaj.
0: Tri dana ćete biti u Parizu?
1: Pa da, dva noćenja, ne.
0: Znači to bi dovoljno.
1: A za prvi put je dosta.
0: Prvi put u Parizu, ha?
1: Pa da.
0: Dobro,
1: da,
0: evo, imam preporuke, dakle, kako se zove onaj toranj koji bi trebali vidjeti? Joj, ne mogu se sad sjetiti. Ima neki... Da, da, ima neki toranj u Parizu koji svi stalno spominju, a nikako...
1: Ma da, to jako je hrđo.
0: Da, da. Ima onaj...
1: Moja žena rekla.
0: Neki muzej, isto.
1: Pa ima, jučer smo prošli malo jedan dio tamo, bili smo kod Eiffelovog, prošli smo kroz Champs-Élysées, tamo Elizejske one poljane i sve to. Tako, bili smo kod Slavoluka, obišli smo dobar dio toga, da. Lijepo je. Lijepo.
0: Neka lijepo žena, sretna.
1: Ne, ja idem sa grupom, jedna žena nije.
0: A, sa grupom, aha, dobro, ok. Da. Jel je ovoga to grad zaljubljenih, jer se osjeća romansa?
1: Pa je, ima vibre. Ima vibre, pogotovo, ajmo reći na večer, tamo negdje oko 7 sati se to počelo, malo je bilo hladovine, pa su, odjednom su ljudi počeli izlaziti. Ali brzo se negdje tamo oko 10 sati je već pusto dosta.
0: Dobro. A puževe ste probali, puževe?
1: E, budem večeras.
0: Eto, super, sad smo sve
1: saznali. Mislim, biti u Parizu ne proba puževe, taj da
0: odlo. To je stvarno. Dobro, neki prijedlog glazbeni?
1: Pa glazbeni mislio sam malo, ne znam, možda ćemo povesti 7-0 od Zizi Top. Tuš.
0: Ok, može, da. Potražimo. Može, super, ajde, da, uživajte.
1: Može, pozdrav, hvala Bogu.
0: Čujemo se, Bog, htio sam reći nešto na francuskom, ali jedino što mi pada na pameti, bonjour, i to je to. Uživajte u Parizu, jako lijepo. Mi ćemo sad malo s jednim drugim glazbenim izričajem nastaviti dalje. 15.48, pratit ćemo i ovu frontu koja nam dolazi. Najavljeno ovo nevrijeme, sve pratimo, bez brige.

0: Ajde, Tomislave.
1: Probaj ću ovo, da opet...
0: Dakle, puno manje od onih 750 km spomenuti.
1: Pa, šta rekao, ha, 750 km, čuo sve, nije spojilo. Ja ću reći ovako, rekom rekreativcu, da... Znači, zakradio 70, znači 210 km.
0: Manje i od toga, Tomislav. Da, ali evo, drago mi je da ste ovoga izgubili nevinost nama, da ste prvi put nazvali. To je lijepo.
1: Bili ste djeci, dobro.
0: Ajde, super, čujemo se, pozdrav. Idemo dalje, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Ko je s nama?
2: Jakov
0: iz...
2: Ali Šibenika.
0: Iz Šibenika. Idemo sad od Zagreba do Šibenika. Što vi kažete, Jakove?
2: Koliko je gotla je probiti klip?
0: Da.
2: Pa ja mislim oko između 1,5 i 2 km.
0: A nije više od toga. Ipak je više, okay. Jakove. Dobro, hvala puno, pozdrav, čujemo se, slušamo i vas, dobar dan.
3: Dobar dan,
0: samo malo stišajte svoj...
3: Evo, jesam.
0: I dobro, tko je s nama?
3: Maja,
0: jeste vi isto u gužvi kod Tomislav?
3: Evo da, u autu su, znači, pa...
0: Je li veselo?
3: Pa, uvijek je veselo kad završim s poslu.
0: To je bitno. Dobro, Maja, što vi mislite, koliko je?
3: Pa sad, nisam čula ovog prethodnog.
0: Dakle, on je prethodni je rekao Jako iz Šibenika od kilometar do dva... Tomislav prije toga oko 210, evo, između 2 km i 210.
3: Kilometra.
0: Da.
3: 210 km, to nisam bila sigurna, ali rekao metara ili kilometra?
0: Kilometara je rekao. Aha, Tomislav, ali...
3: Pa evo, da nije 36.
0: Nije, a više od toga. Evo, da, dobro. Nešto više. Hvala, Ma, držite se u prometu, čujemo se, pozdrav, dobar dan.
4: Dobar dan. Zovem iz Osijeka.
0: Opa, super, proći ćemo cijelu Hrvatsku dok mi saznamo.
4: Da.
0: Koliko gotle biciklira.
4: Pa znate šta, prvi dan je rekao da je prešao 6 km.
0: Dobro.
4: Pa sam ja to računala 3 puta 6, 18.
0: Ali udario je malo ozbiljniji ritam.
4: E pa, da. To sam htjela reći, vjerojatno je dobio kondiciju.
0: Tako je, da. Tako da ovo 18 ćemo zanemariti, probajte.
4: Tako je, dakle, ne. Ja bih rekla nekih 42 km.
0: E, i više od toga. Više od toga.
4: Ajme.
0: Čovjek je u formi.
4: Ništa.
0: Ajde, hvala, pozdrav, bog. Da idemo gdje ćemo sad završiti. Gdje još nismo bili? Čini mi se na sjeveru negdje. Dobar dan.
5: Halo, dobar dan. Iz Rijeke zove Marija.
0: Pozdrav, Marija iz Rijeke. Zdravo, Mario. Kako je u Rijeci?
5: Dobro je, sunčano, lijepo, toplo.
0: Ajde, neka, baš nam je drago. Recite vi, Mario, što mislite?
5: Da nije možda 100 km.
0: E, nešto malo manje od toga. Ali evo, sad smo već polako na tragu, Marija. Hvala vam puno, čujemo se, pozdrav. Slušamo i vas, dobar dan.
6: Dobar dan, Tomislav iz Slavonskog Broda.
0: E, Tomislav iz Slavonskog Broda ovaj puta, da čujemo vas.
6: Pa ja bih rekao 55 km.
0: E, više i od toga. Dakle, između 100 i 55 km. Eto, hvala vam puno. Uskoro ću dat neku malo bolju smjernicu. Dobar dan.
7: Dobar dan. Ivan iz Zagreba.
0: Ivane, odlično. Ima nas jako malo u Hrvatskoj.
7: Da, znam.
0: Nas dvojca i još možda njih nekoliko i to je to. Ivane, recite.
7: Da. Pa ja mislim 90.
0: E, sad smo sve bliže, nešto malo manje od toga. Evo. Evo, Ivane, hvala vam puno. Možda ste nekom omogućili sudokrem. Dobar dan.
8: Dobar dan.
0: Netko u prometu je sada sigurno.
8: Tako je, da, iz Dalmacije prema Zagrebu.
0: Opa, tko je s nama?
8: Miljenko. Ovako, ja mislim 88.
0: Odlično, evo. Zapravo nešto niže od toga, ali tu je. Prihvatit ćemo ovu brojku, jer to je to, Miljenko. Tako je, negdje između 85 i 88 km je gotla probiciklirao, tako da evo, Miljenko, osvojili ste sudokrem. Čestitam.
8: Super.
0: Evo, odlično, da, zar to nije fantastično. Eto, samo ostanite na liniji pa ćemo onda uzeti ove ostale podatke, može?
8: Ok, može.
0: Dobro, kako je na putu?
8: A to je super, tek smo krenuli, sunčano je vani, negdje 28-30,
0: odlično. Da, odlično. Evo, ako nešto bude, javite nam i to, a idemo sad uzeti podatke za sudokrem. Eto, hvala puno.
8: Pozdrav.
0: Evo, riješili smo i to. Dakle, koliko je gotla probiciklirao, želimo mu puno sreće i puno sretnih kilometara na bicikliranju, a mi idemo dalje svirati.

te dalje uz drugi dio dana. Dobar dan, 16 sati i 3 minute, što znači da smo ušli u novi sat našeg druženja. Ostanite s nama,

0: Odličan je Harry, kaže Dora da je bilo fantastično u Amsterdamu, nisam ni sumnjao, ali koja je tajna Harrya Stylesa i zašto je toliko privlačen ženama? To je nešto što me noćima budi i ne mogu miran spavati.
1: Dame i gospodo, dobrodošli u svoje vozilo, upalite

0: gogoljevski smijeh kroz suze. Ima nešto tužno kad smijem se.
1: Drugi, drugi dio dana.
2: Drugi dio dana.
0: Suza, nadam se da nema previše u prometu i da ste dobro. Kolone i kraći zastoji gdje drugdje nego na Istarskom ipsilonu između čvore tunela Učka na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Prometne nesreće na A3 između čvorova Slavonski Brod Zapad i Lužani u smjeru Bregane vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine, a vozilo je u kvaru i to nažalost u tunelu. To je uvijek problem. Mala Kapela i to na ugibalištu u smjeru mora. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 km na sat. 0800 0022 prometni je telefon ako nešto znate, a 0161 67 002, čisto ovako da se čujemo i s vama. Dobar dan.
3: O, dobar dan, gospodin Fedor, jel da?
0: Je. Fedor je. Je. Recite, tko je s nama?
3: Da, evo, Robert je na telefon.
0: Robert.
3: Pa evo, baš s posla idem i slušam vas i tako.
0: Gdje ste?
3: Slušam. Pa evo, sad sam krenuo sam iz Vukovarske, sad sam trenutno još u Vukovarske.
0: Dobro, sad sam.
3: Da, krenu, da, još uvijek, da.
0: Dobro,
3: da.
0: Tamo ne ide do, pa do 7 ste doma.
3: A,
0: evo, polako.
3: CCA, da, da.
0: Dobro, Roberte, recite.
3: A kaj ovaj, pa slušam ovu vašu mjuzu, ono, ne, pa ne, malo, to je bio ono Pocket Palma, jel da?
0: Tak je, da, je.
3: Da. Pa ne, znate kaj, ovaj, mislim, volim mjuzu jako, ono, ja sam možda malo tak starije generacije i to, ali ovaj, ta sva neka nova mjuza, mislim, moram to reći, to je meni anemično, ono, totalno je.
0: U kojem smislu?
3: Ma eto, upravo u tom.
0: A mislim, što vam ono, što, nema izričaja, pa nema neke volje,
3: nema izričaja, nema tu ono, oni se na ovoga slanjaju na te 80-te, a ako se ne naslanjaju ili na 70-te, nebitno koja grupa je sad u pitanju, to je meni tako anemično, evo, mislim, ne znam, valjda smo stari, koji bog je, ne, ali nema one žiže u toj mjuzi, ne.
0: Ja znam, ima onaj video Goran Bare kad kaže nema više ono da ti znaš, nema da znaš, da kažeš au, događa se, da se nešto događa, da se nešto stvara. Da, da. To on je to tak doživio, dobro, vi ovako, a
3: dobro,
0: kad
3: ja
0: se
3: ovak,
0: događalo?
3: Da.
0: Kad se događalo, koja mjuza po vama nije anemična?
3: Koja mjuza nije anemična? Da. Pa ja po meni tamo do, ajde, sad, ne. Tamo negdje do sredine 90-ih, hajde možda čak i do kraja, ali već je tu počelo, ono, mislim, svašta, ne, ali dobro, ajde, recimo tako, da, dobro, valja to generacijski, ono, nemam pojma.
0: Pa moguće da je to, a mislim da ovoga i danas, evo, da citiram vas, imate neanemične glazbe, samo je treba potražiti, danas je i...
3: Ma ima, velim, opet, ima, ali opet se to sve na ovoga slanja na ono što je bilo, znači. Da.
0: Ako ne znam što
3: nema, je bilo... nema ideja, čujem ja to, ne.
0: E, u tom je, u to se čak i slavio. To, mislim, to možemo vidjeti i po filmovima. Sada,
3: pa, ono, da.
0: Svako malo neki remake nekog starog filma, sad mislim da sam vidio da je potvrđeno da će se Kum raditi neki novi, ali to ne znam, je li istina ili nije, samo čitajući to već mi nije dobro. Ajmo neku vašu glazbu koja...
3: Evo, ja ću onako... nešto novijega, evo možda, evo, Chemical Brothers, ali kako se to spad zove? Got to Give On, ili tak nekako? Got to Give On, ali to je nešto novijega, da.
0: Potražit ćemo, može.
3: Ajde,
0: pa
3: super.
0: Ćemo malo super. Sve. Može, ajde, Robert,
3: može.
0: Put.
3: Hvala,
0: ajde,
3: pozdrav.
0: Čujemo se, pozdrav, bog. Idemo sad i dalje sa novijim izdanjima. Tako nam je grah pao danas, šalim se. Takva je situacija, ima divnih pjesama i danas, i bilo je, i bit će ih. Držite se, ostanite s nama.

0: bitno je stvari staviti u kontekst, jer kad se neke stvari izvade izvan konteksta, onda budu problematične. Ima Felix Srećko Puntarić jednu divnu karikaturu kada netko govori, ima ispred sebe bunt papira i samo fotografija, odnosno karikatura, gdje novinar kaže, ma sve to u redu, ali mi samo nešto moramo izvaditi iz konteksta, i vuče van jedan papir. Tako otprilike ova situacija sa Kumom. Dakle, nije da će se raditi remake Kuma, ali potvrđen je film koji će pratiti kćer Don Vita Corleonea, Connie, koju je glumila Talia Shar u Coppolinoj trilogiji. Dakle, film će se raditi o tome, proširit će na neki način tu priču i taj univerzum Kuma. Tako da, eto, neće baš biti remake, ali će se, evo, nastojati malo na jedan drukčiji način ispričati njena priča. Čini mi se jesen 2027. je godišnje doba i vrijeme kada bi taj film trebao ugledati svjetlo dana.
1: Drugi dio dana.

0: Drugi dio dana.
1: Ja sam stvarno mislila da sam Ani Frnjša. Razumiješ?
2: Kako da ne? Gotovo, bude. Počinje stvar.
3: Javio sam ja danas iz Pariza, pa evo,

Eto, nakon jedne potpuno nove, dakle Nation of Language i njihova obrada Tougher Than the Rest Brucea Springsteena, kad sam rekao u najavi da je njihov tonac na kraju koncerta puštao tu stvar, mislio sam na original i onda im se ona, to, ona im se svidjela i naravno, iako su slušali Springsteena nekada davno, pa i Tunnel of Love iz davne 87. nekako nikada nisu zapazili ranije tu stvar kao super, ali eto, svidjela im se kad je svirala nakon njihovih koncerata i zašto ne, obradili su i upravo ovih dana objavljena je ta nova verzija. Do novosti nam je ostalo taman dovoljno vremena za najavu još jednog koncerta koji se bliži. 10. lipnja je taj dan, zagrebačka Šalata, dolaze nam napokon Empire of the Sun. Trebali opće predstavljati ovaj njihov klasik.

Yann Desert Green, Bedouin Remix. Treba nam malo kiše ovih dana. Postalo je sparno i ljeto je došlo, možda prerano.

0: Ispričavam se, nekad nije rano za ljeto. Priviknut ćemo se. Evo, večeras od 22 sata moj gost dolazi DJ Marko Bucić, jedan od dvojice Vanila za hrvatsko-slovenskog duo, producijsko-DJski duo. Obišli su skoro sve svjetske pozornice, pričat ćemo malo o tome, malo ćemo poslušati šta nam je Marko pripremio, kakav set za večeras, bit će jedan live ovdje u studiju i evo, sve ostalo standardno radioteka. Sljedeći novi petak. Plešite sa mnom.
1: Radioteka.

Da, evo Marko će doći negdje oko 10 i onda ćemo poslušati njegov live set, malo ćemo pričati o eventu koji se bliži ovaj vikend. Ja sam dio tog Vanilla z Atlantida projekta, nešto novo u Zagrebu. To ćemo kasnije najaviti, malo ćemo pričati o produkciji i kako je to nastupati na Ultri i ostalim festivalima. Ako ste se sad pridružili, dobro večer, dobrodošli. Još jedan veliki pozdrav svima. Daniel Kruk se vama do ponoći.

0: teku na drugom.
1: Ćao svima, ja sam Mihajlo, a vi slušate Radio Teku. Bok svima, ja sam Viktor, vi slušate Radio Teku.
2: Hey guys, Eli Rojas, you are listening Radio Teka with Daniel Torres.

0: Radioteka na drugom.
1: Radioteka na drugom. Evo ga, kao što sam najavio, pola 11 je. Moj večerašnji gost je stigao. Dobro večer, Marko, dobrodošao na drugi program.
2: Dobro večer, Danči. Dobro večer slušateljima Radioteke na HRT 2.
1: Da, evo, malo smo promijenili zvuk da uđemo lagano u razgovor.
2: Da ne zvučim ko djevojčica preko telefona.
1: Da. Evo, fun fact je da kad sam počinjao Radioteku, prvi intervju koji sam imao, ajde, bio je telefonski, bio je baš sa tobom.
2: Ozbiljno?
1: Da, evo, da, wow. Da. I to je, mislim, sad bilo prije tri...
2: Vrijeme leti.
1: Prilike, da.
2: Vrijeme leti. Ajde, baš mi je drago. Nadam se da počeo si ovoga, stvarno nadam se da neću završiti.
1: Da, ovoga, evo, razlog, jedan od razloga zašto sam mi okupili večeras, mm-hmm, među ostalim je da predstaviš duo Vanilaz, mm-hmm, što ste Miha Pajk i ti.
2: Da.
1: Malo jedan presjek u Vanilazima, pa ćemo se dotaknuti nadolazećih venata, planova, produkcije. Tako sve, pa evo možda kratki uvod, tko su Vanilazi, tko je...
2: Joj.
1: Kako je to počelo, u kratko?
2: Samo promociju mrzim i zapravo skratio bi priču, nas dvojica prijatelja, Miha i ja, aktivni smo nekih 12-13 godina, prošli smo svašta, vidjeli smo svašta i ovoga, najbolje tek slijedi. Tako da nismo dosta dugo bili u Zagrebu, sa Atlantidom, to jest sa vama smo sljedeću subotu u Katranu, super, super.
1: Sada u subotu.
2: Da, da. Sada, ma dobro, ja sam ovoga u prošlosti dalje. Ovu subotu, sorry, smo u Katranu, u super, superu i veselimo se eventu jer će stvarno biti sve kak treba.
1: Da, evo ukratko, možda neki tvoj dojam, usporedba scene vani, scene trenutno u Hrvatskoj. Aha. Kratki presjek.
2: Da, pa ima toliko, svijet je toliko velik. Ne znam, ono, je li bi uspoređivao sad Aziju i Europu ili Hrvatsku i Sloveniju. Stvarno bi mogao pričati do sutra o tome, ali scena u Hrvatskoj, ono, ljeto je jedna priča, ostatak godine je druga priča, ali definitivno se diže i veselim se, evo, iz godine u godinu. Sve su bolji i bolji eventi, samo lagano to ovoga stasa u nekakvu više europsku priču.
1: Da, evo, što se tiče samih Vanilaza, mm-hmm, kroz godine ste gradili međunarodnu karijeru nastupujući na festivalima poput Ultra Europe, i vaše trake su suportirali Geta, Hardwell, Dimitri Vegas, Like Mike.
2: Je bilo je dosta to suporta, svirali smo na dosta kontinenta i kad se spomenu Ultra, svirali smo i Ultra Singapur, Koreja, Japan, šta, di smo još bili, nemam pojma. Bili smo svašta, ali sad, ono, nekako mi je to sad sve u jednom folderu i ne znam uopće šta bi izdvojio svega toga. Uvijek bi se drago vratiti tu i u Zagrebu su nam, nismo često i bilo je par fakat super evenata i nekako mi je uvijek drago doći tu i veselim se da smo s vama jer ste vi isto genijalni, da malo vas nahvalim.
1: Da, mi smo Atlantidu. Kao minus i plus.
2: Da, nula.
1: Ovoga, a kako je u stvari tvoja osobna priča u DJingu, kako je to krenulo?
2: Krenulo je nego u nekim 20-ima.
1: Sjećaš li se prvog nastupa?
2: Da, bio je to peti element zapravo, to je bio klub Kacibona. Uh-huh. I onda nakon toga sam vrlo brzo počeo svirati u jedinici, klub jedinica, legendarnom klubu jedinica, pa onda je bio Fanatik i zapravo prva veća rezidencija mi je bila klub Hacienda, kad je Hacienda bila Hacienda, jel je stvarno nekad bila ono top mjesto za gostovanje i općenito elektronsku scenu i to je sve nekako krenulo, tu sam upoznao Mihu i onda sam krenuo Slovenija s njim, pa smo ajmo nešto skupa i tako je to krenulo. I onda je bila, krenuli su festivali po Sloveniji, pa onda je krenuli su festivali po Hrvatskoj, onda smo svirali prvi zapravo ikad regijski DJ-evi koji su svirali main stage Ultra, mislim da je to bila 2018. ili 2019. i to su onda krenuli i druge Ultra i drugi festivali po svijetu, od Kings da do nekakvih festivala po Europi, Njemačkoj i svašta, kažem, smo prošli. Sad, ono, mogu i pričati satima, ali bolje da ne davim ljude.
1: A reci mi, ovoga, jeste odmah znali da postoji kemija za ozbiljan projekt?
2: Ne, bilo je jako sve spontano i nismo razmišljali, što možda nas je kasnije malo i koštalo, jer nismo ništa planirali, nikad ni dan danas ne planiramo, ali mislim da je moguće napraviti i ozbiljnu priču bez planiranja, no međutim, ajde sad se bar trudimo nešto. Sad bar imamo plan da napravimo plan.
1: Uvijek je dobro imati plan da napraviš plan. Recimo, što se tiče same produkcije, kako danas izgleda vaša podjela posla u studiju?
2: Pa Miha je dosta više na kompjuteru nego ja. Ja sam ono za priču i za te nekakve promotorske kontakte i više sam među ljudima, ali kad radimo muziku, većinu smo skupa u studiju. Makar on radi ponekad i kad mene nema. Ali sad imamo baš novih nekakvih 10 traka, to smo čuvali, ali izgubili smo se sa soundom, bio je taj EDM fora, bili smo u tome dosta dugo, sad smo promijenili sound u melodic house, progressive, ne znam, neka fuzija svega i tako nam je produkcija, samo još nismo odlučili to početi izdavati, nego čekamo, nigdje nam se ne žuri. Mislim da treba doći pravi trenutak, ono kad ćemo osjećati on i ja da krenemo s tim izdanjima.
1: Da, reci mi, jesi li perfekcionist u studiju?
2: Pa, dosta pimplamo, ali sam skužio da je dobro je pimplat, ali ga vrlo lako možeš prepimplat. Tako da, pokušavam ne biti.
1: Da, a jedno pitanje, aktualno pitanje, kako gledaš na AI alate i modernu produkciju danas?
2: Da, pa nešto
1: koliko
2: smo...
1: pomaže, koliko odmaže samom kreativnom procesu? Pa,
2: mislim nešto što su nekad bili samplovi, pa su ljudi ono, joj, samplovi, to je nije umjetnost. Mislim da je to sad na neki način taj AI. Pokušavali smo dobivati nekakve melodije i trake i ako opet moraš imati na kraju dana neki stil i nekakvog šlifa za napraviti nešto od toga. Ono, svakako će ljudski faktor biti tu i dalje glavni i sa AI-om.
1: Da, vidiš, našao sam jednu informaciju isto, a mislim da se sam sjećam, suradnja sa French Montanom.
2: Da, to je bio
1: kako
2: taj period.
1: Kako je došlo do toga?
2: To je bio taj period, bili smo to u Nizozemskoj i zapravo smo s tim dečkom, Dimelo se zvao reper, super talentirani Nizozemac koji nas je spojio sa French Montanom i onda smo napravili kolaboraciju između...
1: Loose Control, jel?
2: Da, to je bilo, kad je to bilo, nekad davno, 2017. ne znam.
1: Da, pa dobro.
2: Tako nešto, davno je to godine, bilo, zaboravio sam na to. Da, tad French Montana nije bio takvom hype-u, ono, sad je on u zadnjih 5 godina baš uzletio. Tad je bio onak...
1: Jedno osobno pitanje, kako izgleda Marko kad nije DJ, kad nije na pozornici?
2: Pa idem, volim ići u prirodu i više imam neki ono, relativno dosadan život, nije da nešto radim, da vozim, ne znam, da se vozim avionom, ono vikendom, tak nešto, idem u prirodu i te neke normalne stvari me vesele.
1: Da, a šta slušaš privatno kada nisi?
2: Sve svašta. Imam stvarno ono, volim slušati ono elektronika mi je uvijek broj jedan, ali dosta volim te 80-te, me inspiriraju ti bendovi 80-te, to mi je jako cool i jako cool mi je puno stvari koje nisu elektronika, ali nekako se uvijek vraćam elektronskoj muzici u svim mogućim žanrovima, volim čak i slušati nekakve ono komercijalne 90-te, ono one evergreene u elektronici, svašta slušam, svašta me zna nabrijati. Ovisi da li treniram ili ležim, pokušavam zaspati, svašta, ono, nekih šamana do šranca. Stvarno slušam sve, ono.
1: Da, evo, kad smo već kod 90-ih, malo prije sam pustio novi remix, valjda,
2: Snapa.
1: 855.
2: Remix
1: Geta Power, mislim da će ovo, ok, bit će ljetni hit na komercijalnom planu, sigurno,
2: da.
1: Jer reciklirani Snap je dalje bolji od pola toga,
2: da.
1: To se danas, nažalost, hip produkcije izgubi. I evo, da skratimo razgovor, pošto te želimo malo i čuti ovoga u radioteci, imam par kratkih blitz pitanja,
2: bom.
1: I onda samo da najaviš šta se to dešava točno sad u subotu.
2: Aha.
1: Znači, studio noću ili studio danu?
2: Nekad noću, danas u danu, definitivno.
1: Klub ili festival?
2: Klub.
1: Warm up ili peak time?
2: Ovisi gdje, ali volim jedno i drugo. Ono.
1: Ne drži grad za nastup?
2: Najdraži grad za nastup definitivno Berlin.
1: A najveći crowd reaction ikad?
2: Ni Kingsday, Nizozemska, je to bilo u Nijmegen, mislim da se zove grad bila nekih 30.000 ljudi.
1: Omiljeni plugin?
2: Plugin, to je fakat teško pitanje.
1: A dobro, ajmo ovako, dream collaboration?
2: Ne brijam na takve neke stvari. Aha. Nemam uopće nekakvu želju s nekim nešto raditi. Želim sam raditi ono što ja želim. Malo smo se pogubili radeći stvari za druge, ne za sebe.
1: Da, mislim, ja sam vas često vrtio u radioteci, pa smo imali priliku poslušati zadnjih par godina sve što ste izdali.
2: Mm-hmm.
1: Da, jemu za kraj možda, što možemo očekivati od Vanile za nastavku godine, počeš i sa ovim vikendom?
2: Znači, ova subota sa Atlantidom, družili smo snage Vanile za Atlantida i želimo stvarno napraviti fantastičan party sa probranom ekipom. Zapravo je kapacitet je, ograničeni smo 300-350 ljudi i trudimo se samo dovesti ljudi koji briju na elektroniku. Nakon toga kreće ljeto, festivali, dosta ih je potvrđeno. Međutim, ono što me najviše veseli je azijska turneja nakon ljeta. Volimo ići u Aziju i to će, mislim, biti jedno dva mjeseca sigurno roštiljanja po Aziji. I onda nazad u studiju.
1: Da, ja mogu se sam pozvat na...
2: Može, ma ti si uvijek pozvan. Danči, ti si moja jako draga i dobar prijatelj.
1: Hvala ti, ona. Kupit ću kartu.
2: Ma ne moraš kupiti kartu. Ne, kupit ćeš mi sladoled.
1: Može.
2: Kontiki.
1: Ukratko, evo, znači večeras smo gostili Marka Bucića iz Duo Vanilas. Hvala ti što si bio
2: dio
1: radioteke na drugom i sad nećeš još otići. Sad ćeš preći kod mene u režiju. Poslušat ćemo tvoj, ajmo reći, aktualni DJ set i ostalo još otprilike sat vremena i 17 minuta do kraja večerašnje radioteke. Za par minuta se uključujemo sa Markom za...
2: Evo, to me najviše veseli. Evo, zapravo volim više puštati muziku nego pričati i ako nekog zanima, neko stane s nama, ako nekog ne zanima, nek ovoga isto ostane s nama.
1: Da, ok, evo, nastavljamo za par minuta sa miksom iz studija. Vi slušate Radioteku.